Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İyul dramaturgiyanın banisi ictimai Xaydin Mirzə Fətəli Axundovun doğum günüdür. O 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Qohumu Axund Hacı Ələsgər Fətəlinin ruhani olmasını istəyib və 1932-ci ildə onu Gəncəyə aparıb. O, burada məntiq elmlərini, habelə dahi Azərbaycanlı şair, filosof Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq sənətini öyrənib. Bu görüş Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcılığına ciddi təsir edib. O, bədii yaradıcılığına şeirlə başlayıb. Axundov Əkinci qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət verib. Onun səhifələrində Vəkili Milləti naməlum imzası ilə məqalələr dərc etdirib. Yazıçı Şərqdə ilk dəfə olaraq dram janrında əsərlər yaradıb. Onun Təmsilat adı altında Birləşmiş 6 komediyası 1859-cu ildə Tiflisdə nəşr edilib. Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarında ilk dəfə Azərbaycan qadınları səhnə obrazı kimi yaradılıb. O, Hacı Qara, Dərviş Parisi Partadır, Aldanmış Kəvakib və digər məşhur əsərlərin müəllifidir. Mirzə Fətəli Axundov 1878-ci ildə Tiflisdə vəfat edib.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İyulun 12-si xalq şairi Mirvari Dilbazinin anım günüdür. O, 1912-ci ildə anadan olub. Şairin Qadınların Hürriyyəti adlı ilk şeiri 1927-ci ildə, Bizim Səsimiz adlı birinci kitabı isə 1934-cü ildə çapdan çıxıb. Mirvari Dilbazi bənövşələr üşüyəndə, Dağ çiçəyi, Həyat lövhələri, Ana qanadı, Yasəmən fəsil kimi şeir kitablarının müəllifidir.
1: Lalə yarpağıyam, lalə ləçəyiyəm, bir acı külək saldı torpağımdan uzağa məni. İlk bahar yelləri nə zaman görək, qaytarar bir daha o bağa məni.
0: Məsəti Əlcəzairli qız, Partizan Aliya, Ana ürəyi, Məhəbbətin gözyaşları poemaları və analıq duyğuları silsiləsi şairə böyük oxucu məhəbbəti qazandırıb. Dilbazinin şeirləri yalnız mövzu rəngarəngliyi ilə deyil, həmçinin forma müxtəlifliyi və fikrin bədii ifadəsi baxımından da yetkin sənət nümunəsi kimi şeir xəzinəmizi zənginləşdirib. O şərəf nişanı İstiqlal ordenləri ilə təltif olunub. Mirvari Dilbazi 1967-ci ildə əməkdar mədəniyyət işçisi, 73-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi, 79-cu ildə xalq şairi fəxri adlarına layiq görülüb. Mirvari Dilbazi 2001-ci il iyulun 12-sində vəfat edib.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobusun hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anbaan izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məsəl Sədi Şirvaninin Gülüstan əsəridir. 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən onun şeirləri mətbuat səhifələrində də görünməyə başlayıb. O, 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalının ən fəal müəlliflərindən biri olub. Satir ustası Palanduz, Nizədar və Çuvadar imzaları ilə müntəzəm sürətdə ifşaçı əsərlər çap etdirib.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istifadə

İqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs həftənin 1-ci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləciləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Dükkanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Ümid xeyliyanış verişlər.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Hacı Qabulda sərnişin avtobusu açdı. 30-dan çox yaralı var. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana hücum etdi. Dünya çempionatının yarım finalçıları müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Tovuz döyüşlərinin 6-cı il dönümüdür. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində başlayan döyüşlər 5 gün davam eləyib və ordumuzun qələbəsi ilə başa çatıb. Döyüşlər zamanı düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib. Ordumuzun 12 hərbi qulluqçusu, o cümlədən general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlzə Mirzayev şəhid olub. Prezident İlham Əliyev 2020-ci il dekabrın 9-da imzaladığı sərəncamlarla Polad Həşimov və İlqar Mirzayevə milli qəhrəman adı verilib. Hacı Qabulda Zaqatala-Bakı marşrut üzrə hərəkət edən iri tutumlu rayonlar arası sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 30-dan çox sərnişin xəsarət alıb, hazırda yaralılar Şirvan və Hacı Qabul xəstəxanalarına çatdırılır. Amerika hərbçiləri bu həftə İrana 3-cü zərbələr sessiyasını tamamlayıb. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı X hesabında paylaşma eləyib. Zərbələr İranın Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə hücumuna cavab olaraq həyata keçirilib. Ümumilikdə hərbçilər bazar gününə keçən gecə İranda təxminən 140 hərbi hədəfə hücum eləyiblər, paylaşımda qeyd olunur. Futbol üzrə dünya çempionatında Argentina İsveçrəyə qalib gəlib. Kanzas stadionunda keçirilən 1/4 final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 3-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçın əsas vaxtı 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb, qalib hər biri 15 dəqiqədən ibarət əlavə hissələrdə müəyyənləşib. Argentinalıların heyətində Alexis Macalister, Julian Alvarez və Lautaro Martinez fərqləniblər. İsveçrənin tək qolu isə Danlı Doyedən gəlib. Qeyd eləyək ki, Argentina seçməsi yarım finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: xətti, milli koloriti ilə fərqlənən yaradıcılığı müxtəlif musiqi janrlarını əhatə edib. O, Məzəli Əhvalat operettası, Mənim Əsrim simfonik poeması, Qızıl Oğlan musiqili nağılı, kamera və simfonik orkestrlar üçün süitalar, çoxlu sayda mahnı və romanslar, eləcə də teatr və televiziya tamaşalarının musiqilərinin müəllifidir. Bəstəkarın yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutur. Anacan, dostum evlənir, utancaq oğlan, Xəzər, Yollar, Azərbaycan, Gənclik və s. mahnıları Rəşid Behbudov, Gülağa Məmmədov, Xuraman Qasımova, Azər Zeynalov kimi görkəmli müğənnilərin, Qaya, Sevil Vokal İnstrumental ansamblarının ifasında məşhurlaşaraq musiqi sevərlərin məhəbbətini qazanıb.
1: Ayana, ayana, ayana dostum evlənib, bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri.
0: Yollar görüşəndə Ömrün Yolları, Qonşu Qonşu Olsa televiziya tamaşalarının libretto, həmçinin özünün bir sıra mahnılarının mətn müəllifidir. O, 2005-ci ildə Respublikanın Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adı, 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomu ilə təltif edilib. 2015-ci ildən Prezident təqaüdçüsü olub. Rühəngiz Qasımova 9 oktyabr 2022-ci ildə Hong Kongda

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hacı Qabulda sərnişin avtobusu açdı, 30-dan çox yaralı var. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana hücum etdi. Dünya çempionatının yarım finalçıları müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Tovuz döyüşlərinin 6-cı il dönümüdür. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində başlayan döyüşlər 5 gün davam eləyib və ordumuzun qələbəsi ilə başa çatıb. Döyüşlər zamanı düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib. Ordumuzun 12 hərbi qulluqçusu, o cümlədən general-mayor Polat Həşimov və polkovnik İlzə Mirzayev şəhid olub. Prezident İlham Əliyev 2020-ci il dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamlarla Polat Həşimov və İlqar Mirzayevə milli qəhrəman adı verilib. Hacı Qabulda Zaqatala-Bakı marşrut üzrə hərəkət edən iri tutumlu rayonlar arası sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 30-dan çox sərnişin xəsarət alıb, hazırda yaralılar Şirvan və Hacı Qabul xəstəxanalarına çatdırılır. Amerika hərbçiləri bu həftə İrana 3-cü zərbələr sessiyasını tamamlayıb. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı X hesabında paylaşım eləyib. Zərbələr İranın Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə hücumuna cavab olaraq həyata keçirilib. Ümumilikdə hərbçilər bazar gününə keçən gecə İranda təxminən 140 hərbi hədəfə hücum eləyiblər, paylaşımda qeyd olunur. Futbol üzrə dünya çempionatında Argentina İsveçrəyə qalib gəlib. Kanza stadionunda keçirilən 1/4 final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 3-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçın əsas vaxtı 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb, qalib hər biri 15 dəqiqədən ibarət əlavə hissələrdə müəyyənləşib. Argentinalıların heyətində Alexis Macalister, Julian Alvarez və Lautaro Martinez fərqləniblər. İsveçrənin tək qolu isə Danlı Doyedən gəlib. Qeyd eləyək ki, Argentina seçməsi yarım finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 3W deluxresidence.az.

0: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Slovakiya prezidenti ölkəmizə gələcək. İran ABŞ hədəflərinə hücuma başladı. Messi yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Tovuz döyüşlərinin 6-cı il dönümüdür. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində başlayan döyüşlər 5 gün davam eləyib və ordumuzun qələbəsi ilə başa çatıb. Döyüşlər zamanı düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib. Ordumuzun 12 hərbi qulluqçusu, o cümlədən general-mayor Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamlarla Polat Həşimov və İlqar Mirzəyevə milli qəhrəman adı verilib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Tədbirdə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və yeni biznes tərəfdaşlıqlarının qurulması müzakirə olunacaq. Səfərdə prezident İlham Əliyevlə Slovakiyalı həmkarının enerji, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi edəcəyi də gözlənilir. İran yaxın şərqdəki ABŞ hədəflərinə hücum etməyə başlayıb. Daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İslam Respublikasının Hörmüz Boğazında bir gəmiyə hücumlarına cavab olaraq İrana yeni zərbələr endirildiyi bildirilib. İranın Bəndər Abbas, Sirik və Çabahar liman şəhərlərində eləcə də Qeşm adasında, Buşehr əyalətinin bəzi yerlərində, Əsalvuyada partlayışlar baş verib. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi futbol üzrə dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. 39 yaşlı futbolçu mundiallarda məhsuldar ötürmələrinin sayını 10-a çatdıran ilk oyunçu olub. Messi bu göstəricə dünya çempionatının 4-də 1 finalında İsveçrə millisi ilə oyunda nail olub. Onun məhsuldar ötürməsini Alexis McAllister qola çevirərək Argentina yığmasını 1-0 hesabı ilə önə çıxarıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realda alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2020-ci il iyulun 12-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində mövqeyləri ələ keçirmək məqsədi ilə atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq gərginliyi artırmaq məqsədi ilə növbəti hərbi təxribat törətməklə iriçaplı pulemyotlardan, qumbaratanlardan, snayper tüfənglərindən, minatanlardan və digər artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqeylərimizi atəşə tutmaqla hücuma keçmək cəhdi eləyib. Bir neçə gün davam edən döyüşlər zamanı hücum cəhdinin qarşısı alınıb, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilib. Ordumuzun gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüşlərin davam etdiyi 5 gün ərzində ordumuz düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsini, çoxlu sayda hərbi texnikasını və mühüm obyektlərini məhv edib. Döyüşlərdə düşmən hücumunun qarşısını alarkən, Azərbaycan ordusunun 11 hərbi qulluqçusu və general-mayor Polad Həşimov qəhrəmancasına şəhid olub. Ermənilərin atdığı mərminin Ağdam kəndində evlərdən birinə düşməsi nəticəsində 76 yaşlı bir mülki şəxs həlak olub. Bundan başqa, ermənilərin artilleriya və minatan zərbələri nəticəsində Tovuz rayonunun Ermənistanla sərhəd olan bir neçə kəndində evlərə, inzibati binalara, mülki obyektlərə, məktəblərə ciddi ziyan dəyib. Tovuz döyüşləri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən olan vətən müharibəsinə gedən yolda ən mühüm mərhələlərdən biridir. Bu döyüşlərdən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün geniş miqyaslı əks həmlə əməliyyatına başlayan Rəşadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək torpaqlarımızı işğaldan azad edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Slovakiya prezidenti ölkəmizə gələcək. İran ABŞ hədəflərinə hücuma başladı. Messi yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Tovuz döyüşlərinin 6-cı il dönümüdür. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində başlayan döyüşlər 5 gün davam eləyib və ordumuzun qələbəsi ilə başa çatıb. Döyüşlər zamanı düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib. Ordumuzun 12 hərbi qulluqçusu, o cümlədən general-mayor Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamlarla Polat Həşimov və İlqar Mirzəyevə milli qəhrəman adı verilib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Tədbirdə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və yeni biznes tərəfdaşlıqlarının qurulması müzakirə olunacaq. Səfərdə prezident İlham Əliyevlə Slovakiyalı həmkarının enerji, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi edəcəyi də gözlənilir. İran yaxın şərqdəki ABŞ hədəflərinə hücum etməyə başlayıb. Daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İslam Respublikasının Hörmüz Boğazında bir gəmiyə hücumlarına cavab olaraq İrana yeni zərbələr endirildiyi bildirilib. İranın Bəndər Abbas, Sirik və Çabahar Liman şəhərlərində eləcə də Qeşm adasında, Buşehr əyalətinin bəzi yerlərində Əsəluyədə partlayışlar baş verib. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi futbol üzrə dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. 39 yaşlı futbolçu mundiallarda məhsuldar ötürmələrinin sayını ona çatdıran ilk oyunçu olub. Messi bu göstəricə dünya çempionatının 4-də 1 finalında İsveçrə millisi ilə oyunda nail olub. Onun məhsuldar ötürməsini Alexis McAllister qola çevirərək Argentina yığmasını 1-0 hesabı ilə önə çıxarıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realda alın.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor. ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sahipkarların nazarından sima imzadan istifade etmişsense, demeli vakt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
3: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izleyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Slovakiya prezidenti ölkəmizə gələcək. İran ABŞ hədəflərinə hücuma başladı. Messi yeni rekorda imza attı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Tovuz döyüşlərinin 6-cı il dönümüdür. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində başlayan döyüşlər 5 gün davam eləyib və ordumuzun qələbəsi ilə başa çatıb. Döyüşlər zamanı düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib. Ordumuzun 12 hərbi qulluqçusu, o cümlədən general-mayor Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamlarla Polat Həşimov və İlqar Mirzəyevə milli qəhrəman adı verilib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Tədbirdə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və yeni biznes tərəfdaşlıqlarının qurulması müzakirə olunacaq. Səfərdə prezident İlham Əliyevlə Slovakiya həmkarının enerji, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparacağı da gözlənilir. İran yaxın şərqdəki Amerika Birləşmiş Ştatları hədəflərinə hücum eləməyə başlayıb. Daha əvvəl ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İslam Respublikasının Hörmüz Boğazında bir gəmiyə hücumlarına cavab olaraq İrana yeni zərbələr endirildiyini bildirib. İranın Bəndər Abbas, Sirik və Çabahar Liman şəhərlərində eləcə də Qeşm adasında Buşehr əyalətinin bəzi yerlərində partlayışlar baş verib. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi futbol üzrə dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. 39 yaşlı futbolçu mundiallarda məhsuldar ötürmələrinin sayını ona çatdıran ilk oyunçu olub. Messi bu göstəriciyə dünya çempionatının 1/4 finalında İsveçrə millisi ilə oyunda nail olub. Onun məhsuldar ötürməsini Alexis McAllister qola çevirərək Argentina yığmasını 1-0 hesabı ilə önə çıxarıb. Qeyd eləyək ki, Messi əvvəlki mərhələdə Misir millisi ilə qarşılaşmada dünya çempionatlarında məhsuldar ötürmə Ötürmələrin sayına görə həmyerlisi Diego Maradona'nı geridə qoyaraq bu göstərici üzrə rekordçu olmuşdu. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, mikrofon arxasında mənəm və siz yenə də yoxsa verilişini dinləyirsiniz. Bugün studiyamızın qonağı çoxlarının ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə yaxından tanıdığı bir simadır. Amma bu dəfə fərqli bir rakustan söhbət etməyə çalışacaq. Adətən onu tribunalardan, rəsmi görüşlərdən və ciddi mövzuların müzakirəsində görürük. Bugün isə vəzifələri, gündəlik siyasi prosesləri bir kənara qoyacağı çalışacaq ki, tamaşaçılar və dinləyicilər qarşılarında sadəcə vəzifə sahibi deyil, eyni zamanda bir insanı tanısınlar. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu müəllim Nağıyevdir. Arzu müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, çox sağ olun.
0: Siz başqa sahədən mətbuata gəlmisiniz. Media gəlişiniz ciddi bir dəyişiklik idi.
1: Xüsusi xidmət orqanlarından ehtiyata buraxıldıqdan sonra media ilə məşğul olmağa başlamışam. Demək olar ki, 9 il media ilə məşğul olmuşam.
0: Polkovnik, media kapitanı, politoloq, Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair yoxsa deputat?
1: Azərbaycan vətəndaşı, vətənini, torpağını sevən və öz şərəfini qoruyan bir zabit.
0: Hansı sirrinizi bugünə qədər kiməsə deməyə etibar etmirsiniz?
1: Hər bir insanın öz qəlbində, ürəyində bildiyi, düşündüyü bir nöqtə var, onu da özü üçün saxlayır. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm, xüsusi xidmət orqanının zabiti olduğuma görə bu sirlər həddən artıq çoxdur və bu mənimlə də yəqin ki, əbədi qalacaqdır.
0: Liderlik qabiliyyəti, çətinliklərdən qorxmamaq, öz dəmir prinsipləri olmaq bu şir bürcünün xüsusiyyətləridir, sadalamaq olar. Bürclərə inanırsınız yoxsa?
1: Ciddi inamım yoxdur, lakin həm ətrafımda olanlar, eyni zamanda ara bir oxuduqlarımdan da görürəm ki, üst-üstə düşən məqamlar var.
0: Mümkün deyil ki, bir insan yalan danışmasın. Acı həqiqət yoxsa şirin yalan?
1: Mən bu sualı öz atama vermişəm. Atam mənim 67 ildir həkimdir və ondan soruşmuşam, acı həqiqət yaxşıdır yoxsa şirin yalan? Deyir, elə anlar var ki, xəstəyə desən ki, sən doğrudan da ağır xəstəsən, bu onu hətta ölümə apara bilər. Çalışmaq lazımdır ki, tam yalan olmasa da qarşıdakını nəzərə alıb bu məsələni bildirəsən.
0: Ovçuluğa həvəsiniz var, bir sözlə çölçüsüz. Kənd həyatı yoxsa şəhər həyatı, yəni uzun müddətli yaşamaq üçün?
1: Siz təsəvvür edin, hər bir insan anadan olduğu, böyüdüyü, başa çatdığı yerlərə gedəndə özünü daha rahat hiss edir. Yəni, şəhər də təbii ki, şəhərin havası var, mühiti var, buna öyrəşmək var. Lakin mən Tovuz və Gedəbəyin təmsilçisiyəm, eyni zamanda o ərazilərdə olanda özümü daha rahat hiss edirəm.
0: Yaxşı xüsusiyyətlərinizi dostlarınız, tanışlar, sizi sevənlər, doğmalar, seçiciləriniz də bilir. Bəs ən pis xüsusiyyətiniz nədir?
1: Ən pis xüsusiyyətim odur ki, mənə yalan danışan və yaxud yalan danışmağa çalışan bu şəxsi bağışlaya bilmirəm. Çünki fikirləşirəm ki, bir dəfə yalan olsa bu mənim günahımdır, ikinci dəfə məni aldatsa onun günahıdır. Ona görə də düşünürəm ki, prinsip olaraq həmişə sədaqətli olmaq, eyni zamanda bu sədaqətə sona qədər buna inanmaq bu ən mühüm məsələdir. Ağıl və sədaqət mənim üçün ən mühüm məsələdir, yalan və xəyanət ən ağır məsələdir.
0: Bəlkə bu yalan şirin yalandısa?
1: Şirin yalanı da bilirsiniz, mənim yaşım da o yaşdır. Mən ömrümün ağır, çətin və eyni zamanda mühüm hissələrini yaşamışam. Artıq təhlil qabiliyyətim var ki, qarşımdakı yalandır yoxsa yox.
0: Sevgi yoxsa bağlılıq?
1: Hər ikisi ağır məsələdir. Sevgi cismani və ruhani istəyin vəhdət tapdığı bir nöqtədir. Bağlılıq, öyrəşmək, bu sonradan ayrılmaq üçün çox çətin məsələdir. Düşünürəm ki, sevgi.
0: Sevgi ilə qurumusuz da?
1: Belə desək ki, böyük bir sevgi məcaramız olub, bu inandırıcı olmazdı. Lakin bir-birimizi həqiqətən bir uzun müddət həm özümüz, həm ailələrimiz bir-birimizi tanıyıb.
0: Arzu Nağıyev nə vaxtsa öz statusundan sui-istifadə eləyibmi? Amma etiraf da bir aliliydi.
1: Status deyəndə mən ümumiyyətlə xüsusi xidmət orqanlarında işləmişəm. Orada statusdan istifadə etmək çox çətin məsələdir. Lakin bir deputat olaraq özümüzün toxunulmazlığımız var, digər məsələlər var. Bu ola bilər. Lakin sui istifadə bu inandırıcı deyil.
0: Siyasət yoxsa kəşfiyyat?
1: Bəzi vaxt bir insandan soruşurlar ki, siz siyasətlə məşğul olursunuz mu? Deyir, yox, mən məşğul olmam. Onda deyirlər, elə siyasət sənlə məşğul olur. Kəşfiyyat isə nə qədər məlumatın çox olsa, sən qalibsən.
0: Qəti qərar yoxsa uzun müzakirə?
1: Elə məsələlər var ki, uzun müzakirəyə ehtiyac yoxdur, nə də vaxt yoxdur. Qərar qəbul etmək və dərs vermək, öyrətmək ən ağır məsələdir. Ona görə də qərar.
0: İntuisiya yoxsa reallıq?
1: Reallıq təbii ki.
0: Səssiz işləmək yoxsa tribunadan danışmaq?
1: Ən yaxşısı səssiz işləməkdir.
0: Dostluq yoxsa peşəkarlıq?
1: Təbii ki, dostluq.
0: ailə ilə axşam yeməyi, yoxsa qazancılı iş görüşü?
1: Dahilərin bir sözü var. Xoşbəxt o insandır ki, evdən işə tələsir, işdən evə. Təbii ki, mən deməzdim ki, insan desə ki, mən xoşbəxtəm, onun özü artıq inandırıcı görünmür. Xoşbəxt anlar olur. Ona görə də xoşbəxt anlar həm iş görüşündə də ola bilər, evdə, axşam ailədə, həmin o dediyiniz şam yeməyində də ola bilər.
0: Hərbiçi olmaq bir qədər ciddi, media kapitanı olmaq məsuliyyətli, şair, yazıcı olmaq həm də bir qədər, belə deyək, xəyalpərəz, ruh adamı. Sizlə yola getmək çox çətin olar məncə.
1: Bilirsiniz, hər bir insanın qəlbində, ürəyində bir ruh var. Ruhanilik insana yaradan tərəfindən verilən məsələdir. Yəni, bu, hər insana xas olmur. Bu, həyat üç hissədən ibarətdir mənim üçün. Fəlsəfədir, dindir, elmdir. Elm konkret sübutlardır, fəlsəfə mübahisədir, din də inancdır. Mən üçünü də bir yerdə götürüb öz qərarlarımı veririm.
0: Səhər tezdən işləmək, yoxsa gecə növbəsi?
1: Təbiət elə yaradıb ki, insanı, onların özünün hamısının iş qabiliyyəti var. Lakin həm əvvəllər işlədiyim orqan, digərləri məni məcbur edib və yaxud həyat məni elə öyrədib ki, çox tezdən erkən yuxudan durmaq, nə vaxt gec yatsan da, tez durmaq və işi planlı surətdə həyata keçirmək. Səhər tezdən planlama, eyni zamanda lazım olan işləri həyata keçirmək, artıq işə gedəndə müəyyən məsələlərə hazır olmaq.
0: Telefon zəngi yoxsa mesaj?
1: Bilirsiniz, bu mesaj sonradan olan məsələdir. Mesajdan da mesaja fərq var. Telefon mesajı ola bilər, adi söz mesajı ola bilər. Düşünürəm ki, zəng daha üstündür.
0: Keçmiş təcrübə yoxsa gənclərin yeni baxışı?
1: Ümumiyyətlə, gənclərlə işləmək çox mühüm məsələdir. Bunları əgər müxtəlif mərhələlə bölsək, məsələn, 97-dən 2012-ci ilə qədər anadan olanlara Z nəsli deyirlər, ondan qabaq digər nəsil olub. Gənclərlə işləmək çox maraqlıdır. Çünki həm onlardan öyrənmək olur, eyni zamanda onları öyrətmək olur. Əsas məsələ odur ki, qarşısındakı gənc kimdir? Təhlil qabiliyyəti olan ağıllı, savadlı və qabiliyyətli gənclərlə işləmək daha xoşdur.
0: Bir kişinin barmağında nişan üzüyü varsa, bu sadiqlidir, yoxsa gözdən pərdə asmaq?
1: Mən düşünürəm ki, əvvəllər də hətta böyük dindarların əlində də bir üzük olub, onun da hərəsinin öz simvolu var. Lakin unutmamaq ki, səni evdə gözləyən ailə var.
0: Diplomatiya yoxsa sərt mövqe?
1: Bilirsiniz, çox vaxt sərt mövqe sərgiləmək o qədər də müsbət məsələlərə, nəticələrə gətirib çıxartmır. Düşünürəm ki, diplomatiya.
0: Risk yoxsa ehtiyat?
1: Yenə də qeyd edirəm, mən zabit olduğuma görə o ehtiyat ikinci plana gedir, risk.
0: Lider olmaq yoxsa komandanın bir üzvü?
1: Komandanın üzvü olaraq elə vəzifələr var ki, həmin o mühitdən çıxırsansa, sonradan liderlik eləmək asan da olur. Mütləq şəkildə kənardan gələndə, artıq o komandaya düşəndə özünü yat hiss eləməmək üçün o komandadan çıxan bir lider.
0: Bağışlamaq yoxsa məsafə saxlamaq?
1: Bilirsiniz, elə məsələlər var ki, bağışlamaq, mən bir daha qeyd etdim, nə xəyanəti, eyni zamanda yalanı bağışlamaq olmur. Sadəcə olaraq məsafə saxlamaq.
0: Piyada gəzmək yoxsa avtomobil idarə etmək?
1: Baxır nə vaxt, necə? Burdan uzaq məsafəyə gedəndə təbii ki, piyada getmək. Ancaq təbii ki, piyada gəzmək mütləq şəkildə lazımdır. Bu, yaş da özünü deyir. Əgər gələcəyinin sağlamlığını düşünmək istəyirsənsə, düşünürəm ki, piyada.
0: Qərar verərkən öz məntiqiniz yoxsa xanımınızla məsləhətləşirsiniz və ya doğmalarınızla, dostlarınızla?
1: Bilirsiniz, indi xanım məsələsində bunu demək istəyirəm ki, məsləhətləşirəm, ancaq bildiyimi eləyirəm. Dostlarla da baxır hansı məsələni müzakirə eləmək. Elə məsələlər var ki, bu özünə aid olan məsələlərdir. Heç bunu dostla da məsləhətləşmək olmaz.
0: Sakit istirahət yoxsa aktiv səyahət?
1: Düşünürəm ki, aktiv səyahət.
0: Klassik musiqi yoxsa muğam?
1: Mən musiqi məktəbini bitirmişəm, fortepianoda ifa etməyə bacarıram. Baxır nə vaxt, ümumiyyətlə qalib xalqların musiqiləri daimi cingiltili olub, səsli küylü olub. Qalib olmaq üçün səsli küylü olmaq lazımdır. Klassik musiqinin də öz yeri var, o dincəlmək üçündür, rahatlıq üçündür.
0: Müasirlərdən kimi dinləyirsiniz?
1: İstər müğənni ya digərlər, dediyi sözləri, oxuduğu kəlmələri başa düşürəmsə hamısını.
0: Şöhrət yoxsa rahat həyat?
1: Düşünürəm ki, şöhrət o qədər də ucalıq gətirən məsələ deyil. Sakit həyat daha da yaxşıdır.
0: Keçmişi dəyişmək yoxsa gələcəyi görmək? Amma nəzərə alın ki, keçmişdə doğmalarınız da var.
1: Öz keçmişinə hörmətlə yanaşmayan insan öz gələcəyini də planlaya bilməz. Düşünürəm ki, atanın, ananın verdiyi tərbiyə, eyni zamanda hansı nəsildən çıxmışsan, sən kimsən, tək özünü düşünsən nə var ki? Düşünürəm ki, keçmişi yada salaraq gələcəyi irəliləmək.
0: Qayğıkeş ata, həyat yoldaşı yoxsa xalqını daha çox sevən millət vəkili?
1: Bilirsiniz, millət vəkili müəyyən bir müddətdir. Burada yaş məhdudiyyəti də ola bilər, siyasi əqidə də ola bilər, dünyaya baxış da ola bilər. Xalqı sevmək, vətəni sevmək, gerbini sevmək, elini, obasını sevmək bu daha üstündür.
0: Güvənmək yoxsa sınamaq, yoxlamaq, axı araşdırmaq sizin ən birinci işinizdir.
1: Bir daha qeyd etmək istəyirəm, həyat insanları elə öyrədir ki, mütləq şəkildə sınaqlardan keçə-keçə gəlib çatırsan ki, kiməsə güvənəsən. O güvənli olmaq üçün o sınadığın insanlar sənin öz qəlb imtihanlarını keçməlidir.
0: Susmaq yoxsa həqiqəti pıçıldamaq?
1: Bəzən susmaq da deyirlər müsbət cəhətdir. Böyük dahilərin bir sözü var, səbir gözəl şeydir, ömür gödəkdir. Hər şeyə susmaq, hər şeyi dinləmək və yaxud bunun cavabını verməmək bu insanı, necə deyərlər, sındıra bilər.
0: Dövlət sirri yoxsa ailə sirri?
1: Bilirsiniz, yenə də təkrar sanki siz məni o keçmiş işlərimə qaytarsınız. Dövlətin öz sirri var, ailənin öz toxunulmaz nöqtələri var.
0: Qanun yoxsa vicdan?
1: Vicdanla qanun qəbul olunursa və həmin qanunları vicdanla yerinə yetirirsə, bu ən üstün məsələdir.
0: Məntiq yoxsa his?
1: Məntiq tam şəkildə öz sonuna çatan məsələ deyil. Hiss də lazımdır və hissdən sonra məntiqi hərəkətlər.
0: Təcrübə yoxsa cəsarət?
1: Tək cəsarətlə heç nə əldə etmək olmaz. Təcrübəyə də inanmaq lazımdır.
0: Qələbə yoxsa ədalət?
1: Bir daha hərbiçi kimi qeyd etmək istərdim ki, qələbənin də öz şirinliyi var. Qələbə əldə edərək kimisə alçaltmaq, kimisə məhv etmək, kimisə təbii ki, cinayətkarı məhv etmək lazımdır. Sənə qarşı təcavüzkarı məhv etmək lazımdır. Qələbə çox şirindir.
0: Hakim olmaq yoxsa hakimlik etmək?
1: Hakim olmalarına baxmayaraq çoxları hakimlik edə bilmir. Hakimlik qəlbdən, ürəkdən gəlir.
0: Kitab yoxsa sənəd?
1: Kitabsız qeyri-mümkündür. Baxır hansı kitablar, indi insanlar var. Məsələn, bizim yaşadığımız dövr elə olub ki, keçmiş klassiklərdən, Dostoyevskidən, digərlərindən belə olub. Lakin müasirlik də tam başqa şeydir. Müasirlik olmaq, ümumiyyətlə kitabı oxumaq, yəni kitabla məşğul olmaq gələcəkdə beyin hüceyrələrinin inkişafı üçün də çox mühüm məsələdir. Kitablardan çox şey öyrənmişəm.
0: Kostyum yoxsa idman geyimi?
1: Baxır hansı işdə işləyirsən, ümumiyyətlə mənim valideynlərimin də hətta daim deyirdi ki, bir şey alanda fikirləş ki, bunu hara giyinəcəksin.
0: Nizam-intizam yoxsa azadlıq?
1: Nizam-intizam.
0: Tərif yoxsa tənqid?
1: Tənqid təhqir demək deyil. Tənqid eləmək olar, qarşıdakı bu tənqidi qəbul edirsə. Tərif də doğru, insan elə yaranıb ki, buna elədiyi xoş işlər üçün müsbət qiymət veriləndə öz-özündən xoşlanır.
0: Tovuz yoxsa Bakı?
1: Mənim üçün Tovuzun öz yeri var, çünki onun mənim valideynlərimin dəfn olunduğu ərazidir. Bakı da mənim böyə başa çatdığım, ərsəyə gəldiyim və bugünkü nailiyyətlərimin əldə etdiyim bir şəhərdir. Ona görə də ayrı seçkilik salmaq istəməzdim.
0: Pul yoxsa nüfuz?
1: Pul hər şeyi həll etmir. Pul çox şeyi həll edir, amma hər şeyi həll etmir. Nüfuz ondan üstündür.
0: Gözlənilməz sual

0: insan kimi də sizi yaxından tanımaq imkanı əldə etdilər. Həyat və fəaliyyətinizdə sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram.
1: Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm.
0: Belə hörmətli dinləyicilər, yoxsa verilişinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız, endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Slovakiya prezidenti ölkəmizə gələcək. İran ABŞ hədəflərinə hücuma başladı. Messi yeni rekorda imza attı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Tovuz döyüşlərinin 6-cı il dönümüdür. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində başlayan döyüşlər 5 gün davam edib və ordumuzun qələbəsi ilə başa çatıb. Döyüşlər zamanı düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib. Ordumuzun 12 hərbi qulluqçusu, o cümlədən general-mayor Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamlarla Polat Həşimov və İlqar Mirzəyevə milli qəhrəman adı verilib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Tədbirdə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və yeni biznes tərəfdaşlıqlarının qurulması müzakirə olunacaq. Səfərdə prezident İlham Əliyevlə Slovakiya həmkarının enerji, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparacağı da gözlənilir. İran yaxın şərqdəki Amerika Birləşmiş Ştatları hədəflərinə hücum eləməyə başlayıb. Daha əvvəl ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İslam Respublikasının Hörmüz Boğazında bir gəmiyə hücumlarına cavab olaraq İrana yeni zərbələr endirildiyini bildirib. İranın Bəndər Abbas, Sirik və Çabahar Liman şəhərlərində eləcə də Qeşm adasında Buşehr əyalətinin bəzi yerlərində partlayışlar baş verib. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi futbol üzrə dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. 39 yaşlı futbolçu mundiallarda məhsuldar ötürmələrinin sayını ona çatdıran ilk oyunçu olub. Messi bu göstəricəyə dünya çempionatının 4-də 1 finalında İsveçrə millisi ilə oyunda nail olub. Onun məhsuldar ötürməsini Alexis McAllister qola çevirərək Argentina yığmasını 1-0 hesabı ilə önə çıxarıb. Qeyd eləyək ki, Messi əvvəlki mərhələdə Misir millisi ilə qarşılaşmada dünya çempionatlarında məhsuldar ötürmələrin sayına görə yerlisi Diego Maradona'nı geridə qoyaraq bu göstərici üzrə rekordçu olmuşdu. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid verir yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: metrosu. İcra məmuru vəzifəsinə qəbul üçün imtihan keçirilir. Sərnişin avtobusu açdı, 30-a yaxın yaralı var. Dünya çempionatında yarım finalçılar müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hər dəfə Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda olanda və bu gözəl inkişafı görəndə əlbəttə ki, ürəyim sevinir. Bir daha əmin oluram ki, biz nə qədər böyük xalqıq, qrup yaradan xalqıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşdə danışıb. Bu torpaqların sahibi bizik. Bütün dünya bunu artıq nəinki bilir, hətta qəbul eləyir. Bəziləri istəməsələr belə bunu qəbul eləməyə məcburdular, çünki biz öz həqiqətlərimizi onlara qəbul etdirmişik, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ədliyyə Nazirliyində dövlət icra məmuru vəzifəsinə qəbul üzrə test imtahanı keçirilir. Nazirliyin müsabiqə komissiyası və dövlət imtahan mərkəzinin birgə təşkil etdiyi imtahanda Bakı və bölgələrdən 523, Naxçıvandan isə 104 namizəd iştirak edir. Namizədlərə 100 sual təqdim olunub, keçid balı 55-dir. İmtahan başa çatdıqdan dərhal sonra iştirakçılar nəticələri ilə tanış ola biləcəklər. İstiya günlərində xüsusilə həftə sonları əhalinin istirahət üçün kütləvi su tutduqları məkanlardan biri də su hövzələridir. Aparılan maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək çimərliklərlə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb, dinləyək.
1: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
0: Davam edirik, Hacı Qabul rayonunun Muğan kəndi ərazisində sərnişin avtobusunun daşması nəticəsində xəsarət alan 28 nəfər Hacı Qabul və Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanalarının təcili tibbi yardım şöbələrinə yerləşdiriliblər. Təbibdən bildirilib ki, xəsarət alan şəxslərə bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu qoyulub və onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Argentina İsveçrəyə qalib gəlib. Kanzas stadionunda keçirilən 1/4 final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 3-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçın əsas vaxtı 1-1 hesablı heç-heçəklə yekunlaşıb, qalib hər biri 15 dəqiqədən ibarət əlavə hissələrdə müəyyənləşib. Argentinalıların heyətində Alexis McAllister, Julian Alvarez və Lautaro Martinez fərqləniblər. İsveçrənin tək qolu isə Danlı doydan gəlib qeyd edirək ki, Argentina seçməsi yarım finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 iyul dramaturgiyanın banisi ictimai xadim Mirzə Fətəli Axundovun doğum günüdür. O 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Qohumu Axund Hacı Ələsgər Fətəlinin ruhani olmasını istəyib və 1932-ci ildə onu Gəncəyə aparıb. O, burada məntiq elmlərini, habelə dahi Azərbaycanlı şair, filosof Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq sənətini öyrənib. Bu görüş Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcılığına ciddi təsir edib. O, bədii yaradıcılığına şeirlə başlayıb. Axundov Əkinci qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət verib. Onun səhifələrində Vəkili Milləti naməlum imzası ilə məqalələr dərc etdirib. Yazıçı Şərqdə ilk dəfə olaraq dram janrında əsərlər yaradıb. Onun təmsilat adı altında Birləşmiş 6 komediyası 1859-cu ildə Tiflisdə nəşr edilib. Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarında ilk dəfə Azərbaycan qadınları səhnə obrazı kimi yaradılıb. O, Hacı Qara, Dərviş Parisi Partadır, Aldanmış Kəvakib və digər məşhur əsərlərin müəllifidir. Mirzə Fətəli Axundov 1878-ci ildə Tiflisdə vəfat edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi.

0: Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İcra məmuru vəzifəsinə qəbul üçün imtahan keçirilir. Sərnişin avtobusu açdı, 30-a yaxın yaralı var. Dünya çempionatında yarım finalçılar müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hər dəfə Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda olanda və bu gözəl inkişafı görəndə əlbəttə ki, ürəyim sevinir. Bir daha əmin oluram ki, biz nə qədər böyük xalqıq, qurub yaradan xalqıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşdə danışıb. Bu torpaqların sahibi bizik, bütün dünya bunu artıq nəinki bilir, hətta qəbul edir. Bəziləri istəməsələr belə bunu qəbul eləməyə məcburdular, çünki biz öz həqiqətlərimizi onlara qəbul etdirmişik, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ədliyyə Nazirliyində dövlət icra məmuru vəzifəsinə qəbul üzrə test imtahanı keçirilir. Nazirliyin müsabiqə komissiyası və Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi imtahanda Bakı və bölgələrdən 523, Naxçıvandan isə 104 namizəd iştirak edir. Namizədlərə 100 sual təqdim olunub, keçid balı 55-dir. İmtahan başa çatdıqdan dərhal sonra iştirakçılar nəticələri ilə tanış ola biləcəklər. İstiyay günlərində xüsusilə həftə sonları əhalinin istirahət üçün kütləvi üst tutduqları məkanlardan biri də su hövzələridir. Aparılan maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək çimərliklərlə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb, dinləyək.
2: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: Davam eləyirik, Hacı Qabul rayonunun Muğan kəndi ərazisində sərnişin avtobusun daşması nəticəsində xəsarət alan 28 nəfər Hacı Qabul və Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanalarının təcili tibbi yardım şöbələrinə yerləşdiriliblər. Təbibdən bildirilib ki, xəsarət alan şəxslərə bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu qoyulub və onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Argentina İsveçrəyə qalib gəlib. Kanzas stadionunda keçirilən 1/4 final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 3-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçın əsas vaxtı 1-1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb, qalib hər biri 15 dəqiqədən ibarət əlavə hissələrdə müəyyənləşib. Argentinalıların heyətində Alexis McAllister, Julian Alvarez və Lautaro Martinez fərqləniblər, İsveçrənin tək qolu isə Danlı doydan gəlib qeyd edirik ki, Argentina seçməsi yarım finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Qətər əmirinə məktub göndərdi. Argentina-İsveçrə maçının ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Taniyə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, atanız görkəmli dövlət xatimi, əmir Əlahəzrət Şeyx Həməd bin Xəlifə Əl-Taninin vəfat xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq. Onun ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin təşəkkülündə və inkişafında müstəsna xidmətlər olmuşdu. Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə, Qətər dövlətinin qardaş xalqına, öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin, məktubda qeyd olunur. Pakistan Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdarının İranlı əmkarı Seyid Abbas Ərəkçi arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər regionda inkişaf eləyən vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İsaqdar ABŞ və İranı gərginliyin azaldılması istiqamətində addımlar atmağa və 2026-cı ilin iyun ayında İslamabadda əldə olunan anlaşmada razılaşdırıldığı kimi təmkin nümayiş etdirməyə çağırıb. O həmçinin vurğulayıb ki, mübahisələrin həlli regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün yeganə real yol, dialoq və diplomatiyadır. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Argentina və İsveçrə yığmaları arasında keçirilən 1/4 final maçının ən yaxşı oyuncusu bəlli olub. Argentinalıların heyətində Julian Alvarez bu ada layiq görülüb, qeyd eləyə ki, futbolçu maçda komandasının ikinci qolunu vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Real FM dinləyiciləri. Sinema aləmində həftə ərzində nələr baş verib, sinema radioda öyrənəcəksiniz bu bir saat ərzində mən Yaqutun təqdimatında. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 371-ci buraxılışımızla efirdəyik. Xoş gəldiniz. Mən bir payız adamı olaraq bu ərəfəni çox sevirəm, amma deyəsən bu il daha çox sevəcəm, çünki bu payız çox rəngarəng və maraqlı premyeralarla zəngin olacaq. Məsələn, Daşlara Həkk Olunmuş Ömür, Cənnətin İqamətgahı sənədli filmləri bu payızda rənglərə rəng qatacaq. İrəliyən dəqiqələrdə payız premyeraları barədə danışacaq. Ənənələrdən kənara çıxmırıq və soundtrackimizlə davam edirik. 1966-cı ildə ekranlara çıxmış rejissor Hüseyin Seyidzadənin Yenilməz Batalyon bədii filmindən Anatoli Qəniyevin ifasında Teymurun mahnısı səslənəcək. Bəstəkar Cahangir Cahangirov, sözləri Zeynal Cabbarzadənindir. Dinləyək.

Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. Christopher Nolan'ın epik filmi olan Odisseya'nın dünya premierası London'da baş tuttu. Tedbirde bütün aktör heyeti ve çekiliş heyeti, o cümleden Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Nolan'ın özü ve hayat yoldaşı Emma Thomas iştirak etti. Sosyal medyada ilk dengeçiler filmi hevesle tarifleyerek Odisseya'nı inanılmaz tecrübeli bir naliyet, kinematografik galebe, zeferli tamaşa ve diğer benzetmelerle tarifledi. Resmi reyler gelen hafta mevcut olacak Odisseya, Homer'in eyni adlı epik poemasının adaptasyasıdır. Sürjet, Kral Odisseya, Troya müharibesinde galip geldikten sonra eve kaydarken baş verenleri izleyir. Yolda o müxtelif maniyeler ve mifoloji kabuslarla karşılaşır. Universal 15 Eylül'de Odisseya'nı dünya miqyasında yayımlayacak. Deadline haber verir ki Mandela'nın katalogu filminden sonra növbəti Hollywood adaptasiyası gözlənilir. Üç nüfuzlu kinostudiya YouTube serialına əsaslanan bədii film çəkmək hüququnu əldə edib. Filmin rejissoru orijinal, Mandela'nın katalogu filminin yaradıcısı və senarisini Taylor Clifton'la birgə yazan Alex Kister olacaq. Mandela'nın katalogu 2021-ci ildə debüt etdi və 10 illiyin ən diqqət layiq analıq qorxu filmlərindən birinə çevrildi. Hekayə uydurma Wisconsin ştatının Mandela dairəsində baş verir. Əhali qurbanlarını intihara sürükləyən sirli alternativlər və ya iki qatlar tərəfindən qorxuya düşür. Yeri gəlmişkən, Kane Parsons'ın rejissorluğu ilə A24 tərəfindən istehsal olunan Mandela'nın katalogu 350 milyon dolarlıq kasa gəlirini keçib. Filmin davamının çəkilib-çəkilməyəcəyi hələ rəsmi olaraq məlum deyil. Təsvir rejissoru Robert Richardson Deadline'a bildirib ki, Quentin Tarantino 10-cu filminin illərdir vəd etdiyi kimi isə sonuncu filminin çəkilişlərinə gələn il 2027-ci ilin yayında başlaya bilər. Lakin rejissorun 6 filmində Tarantino ilə birlikdə çalışan Richardson vurgulayıb ki, özü də daxil olmaqla heç kim hələlik onun hansı hekayə olacağını bilmir. Tarantino hazırda 2027-ci ildə Londonda premierası planlaşdırılan tamaşanı bitirməyə diqqət yetirir və yalnız bundan sonra filmə qayıtmağı planlaşdırır. The Rope'un ekskluziv məlumatına görə Oscar mükafatçıları Leonardo DiCaprio və Christian Bale Qarşı Durma 2 filmində rol almaq üçün danışıqları yekunlaşdırırlar. DiCaprio, Val Kilmer'ın personajı Chris Shearsley'nin yetkin versiyasını canlandıracaq. Bale ilk filmdə Al Pacino tərəfindən canlandırılan Los Angeles polis detektivi Vincent Hanna'nı canlandıracaq. Rejissorluğu

0: Bizi yenidən Michael Mann edəcək. İnsanlar bildiriblər ki, Adam Driver və Naməlum Dövr filminin ulduzu Steven Graham da film üçün danışıqlar aparırlar. Ashley Judd'ın personajının yetkin versiyasına rolu hələlik məlum deyil. Qarşı durma 2 filmi həm prequel, həm də 1995-ci il filminin davamı olacaq. Layihə Mann və Meg Gardiner'ın 2022-ci ildə nəşr olunmuş romanı əsasında çəkiləcək. Davam filminin çəkilişlərinə ilkin olaraq bu ilin noyabr ayında başlamaq planlaşdırılır. Dəqiq buraxılış tarixi məlum deyil. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var, o mənə dedi ki, belə bir layihə var, min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri və müavininə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Gedə bilərəm. İki dənə deyil. Budmaqlar olacaq. Mən oldum. Bu düzəngah buddan tapmışsınız da şükür edin.
4: 5 4 3 2 1
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragis Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlar filminin audio treylerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət xüsusi mina axtaran qrupudur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jilakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateuş Çuxnovski, redaktoru Rasim İsmailov, kreativ prodüserləri Maçey Driqas və Tahir Əliyevdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi və birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsinə dair 8 iyul tarixində infosesiya keçirilib. İnfosesiya zamanı müsabiqələrin reqlamentində müəyyən edilmiş tələblər, müraciət qaydaları və layihələrin qiymətləndirmə meyarları barədə ətraflı məlumat verilib. Eyni zamanda iştirakçı şirkətləri nümayəndələrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Müsabiqələrə müraciətlər arka.culture.az saytı vasitəsilə qəbul edilir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə ölkədə kino sahəsində yaradıcı potensialın inkişafına yönəlmiş Yaradıcı Kino İnkubasiya proqramı həyata keçiriləcək. Proqram Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası və Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya sahəsinin inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı çərçivəsində yaradıcı istedadların dəstəklənməsi, İnnovativ ideyaların inkişafı və gənclərin film sənayesində inteqrasiyası məqsədi daşıyır. Proqram 3 mərhələdən ibarət olacaq. Ustad dərsləri, iştirakçılar, investisiyaların cəlb edilməsi, ideyanın biznes modelinə çevrilməsi, süni intellektin kinoda tətbiqi, kino marketingi, ssenari yazılışı və digər mövzular üzrə yerli və beynəlxalq ekspertlərlə görüşəcəklər. İdeaton, Filmation çərçivəsində iştirakçılar komandalar şəklində şəklində 3 dəqiqəyə də qısa film, film posteri dizaynı, süni intellekt vasitəsilə animasiya filmi, ssenari yazılışı, mobil tətbiq və innovativ xidmətlər istiqamətləri üzrə layihələr hazırlaya biləcəklər. İnkubasiya proqramı, seçilmiş komandalar, mentorlıq, ixtisaslaşmış təlimlər, ofis dəstəyi və film sənayesi nümayəndələri ilə əməkdaşlıq imkanları əldə edəcəklər. Hazırlanan layihələr proqramın sonunda Demo Day tədbirində təqdim olunacaq. Proqrama mədəniyyət, incəsənət, dizayn, kino, texnologiya və yaradıcı sənaye sahələri üzrə təhsil alan və fəaliyyət göstərən gənclərin cəlb olunması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən keçirilən 2025-ci il üzrə dövlət dəstəkli istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qalib layihələrindən olan Qayıtmışam və Hipotez animasiya filmlərinin istehsalına başlanılıb. Bu məqsədlə Arka ilə 3 Dost Production MMC arasında müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin həyata keçirdiyi Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsi çərçivəsində növbəti filmin çəkilişlərinə başlanılıb. Dövlət sifarişi ilə Şahdağ Film tərəfindən lentə alınan Daşlara Həkk Olunan Tali, Əcəmi Naxçıvani bədii sənədli filmi memarın 900 illik yübileyinə həsr olunub. Ekran əsəri Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ərsəyə gətirilir. Filmin çəkilişi Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının dəstəyi ilə Şuşa şəhərində, Gəncə şəhərində, Qaradağ rayonunda, İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsində həyata keçirilir. Filmin quruluşçu rejissoru İlxan Cəfərova dinləyək.
5: Bəli, Əcəmi Naxçıvanı haqqında bədii sənədli film istehsaldadır. Hal-hazırda çəkilişlərin bir hissəsi gedib, bir hissəsi hələ öndədir, qarşıdadır. Filmdə Əcəmi Naxçıvanının bizim bugünə çatmış ən böyük əsəri Məmünə Xatın Türbəsidir və o Məmünə Xatın Türbəsinin yaranma hekayəsidir. Burada 30-dan çox tarixi şəxsiyyət var, 40-a yaxın müxtəlif obrazlar var. Filmin ssenari müəllifi Yavər Zayev İlqar Fəhmidir, quruluşçu operator Nadir Mehdiyevdir, təsvir rejissoru, quruluşçu rəssam Rövşən Mehdiyevdir, geyim üzrə rəssam Şahin Həsənlidir, bəstəkar Vüqar Cəmalzadədir. Bu Şahdağ film və Azərbaycan filmin birgə layihəsidir, birgə istehsalıdır. Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə film deməli Sanqaçalda, Bakıda, Gəncədə, Suraxanıda, Əmircanda, belə harda ki tarixi tikililərimiz hələ qorunub saxlanılıb, bax o məkanlarda biz çəkirik, çünki söhbət 12-ci əsrdən gedir. Əlbəttə ki

0: Şəmsəddin Eldəniz obrazını İlqar Musayev, eləcə də filmdə Qurban İsmailov, Şeyx Yusif Xüseyroğlu, mənim böyük bir sufi ədibi olub, yəni sufi Şeyx Yusif Xüseyroğlu, onun türbəsini də Memar Əcəm Ocaldıb, hal-hazırda Naxçıvanda da durur. Şamil Süleymanlı, Cavanşir Hadiyev, Kamran Yunis və bir çox aktorlarımız, yəni hamısının adını çəkə bilmirəm, çoxdur. Yəni 40-a yaxın müxtəlif obrazları canlandıran aktorlarımız var. Belə filmin istehsal müddəti təqribən oktyabrın sonu, noyabrın əvvəlində yekunlaşmalıdır. Filmi təhvil verməliyik biz inşallah.
1: Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan ZDOC Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən ZDOC Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühim sənaye platformasıdır. Filmin sujet xətti 86 yaşlı Vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyarət etmək arzusundan bəhs edir. Filmin prodüseri Nicat Dadaşov, rejissoru Ülviyə Əhmədovadır. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən layihənin ZDOC Market-də iştirakı üçün Nicat Dadaşov və Ülviyə Əhmədovaya səfər dəstəyi göstərilib.
2: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyəyidir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dost Sinema.
5: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid alırıq və bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin Bədii Şurasının üzvü Vüsal Məmmədovdur. Vüsal bəy, xoş gəldiniz.
6: Xoş gəldik.
5: Vüsal bəy, gəlin öncə Bədii Şura hansı missiyanı yerinə yetirir, oradan başlayaq.
6: Bədii Şuranın missiyası da və buna uyğun olaraq işi də çox genişdir. Layihələrin qəbulundan, daha da qəbulunu qiymətləndirilməsindən tutmuş, sonra onun icrasına nəzarət bədii tərəfinə təbii ki, layihələrin inzibati, maliyyə tərəfi ilə digər şöbələr, kino istehsalı şöbəsi məşğuldur. Bədii Şura onun bədii baxımdan prosesin inkişafına nəzarət və sonda hazır işin qiymətləndirilməsi, təhvil alınması, bunların hamısı Bədii Şuranın öhdəliyində olan işlərdir. İş çoxdur, onu deyim. Amma çalışırıq ki, bu ehtimadın öhdəsindən gələk.
5: Bilirik ki, il ərzində müsabiqələr elan edilir. Gəlin elə o barədə biraz açıqlama verək.
6: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyi il ərzində 4 müsabiqə keçirdir. Bu il əslində 5-i oldu, çünki Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş filmlər müsabiqəsi də var idi. Amma bu, müntəzəm layihələr qrupuna daxil deyil, belə deyək, xüsusi müsabiqə idi. İlin əvvəlində post-production layihələri müsabiqəsi elan olunur, sonra hazırda da davam eləyən birgə istehsal layihələri bu il ərzində davam eləyir. Sonra film layihələrinə dövlət dəstəyi, nəhayət dövlət sifarişi ilə filmlərin istehsalı layihələrinin müsabiqəsi elan olunur. Bu da payız aylarında olacaq və ilin sonunda artıq yekunlaşır. 4 layihənin hər biri, yəni göründüyü kimi il ərzində iş çox olur qiymətləndirmə baxımından da, layihələrin qəbulu baxımından da. Hər birinin özünün xüsusiyyətləri var və özünün xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq da onun təşkilat məntiqi, eləcə də layihələrə qoyulan qiymətləndirmə meyarları var. Bunların hər biri layihənin xarakterinə uyğun olaraq dəyişir. Hazırda gedən birgə istehsal layihələri adından da göründüyü kimi Azərbaycan kinematoqrafçıları ilə qonşu dövlətlərin birgə istehsalı kimi nəzərdə tutulmuş layihələrin müsabiqəsidir. Qonşu dövlətlər deyəndə layihənin reqlamentinə görə Türkiyə, Gürcüstan qonşu dövlətlərdən və Mərkəzi Asiyanın türk ölkələrindən, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, bu ölkələr, Özbəkistan, bu ölkələrdən olan layihələr iştirak edə bilərlər. Əsas şərt odur ki, yarısını layihəyə tələb olunan maliyyənin yarısını həmin ölkənin prodüserləri təqdim edirlər, arka digər yarısını, amma 500 min manatdan çox olmamaq şərti ilə ödəyir. Və bu layihənin əsas məqsədi nədir? Azərbaycan kinematoqrafçılarının, bu sahədə çalışanların, qonşu ölkələrin müvafiq sahəsində fəaliyyət göstərən prodüserlərlə, digər kino xadimləri ilə münasibətlərini sıxlaşdırmaq, təcrübə mübadiləsi, ümumiyyətlə, kinonun kontentinə yenilik gətirmək. Çünki layihənin reqlamentində qiymətləndirmə meyarları da göstərilib. Ona baxsaq, meyarlar hansı layihələrə üstünlüyü verilir? Azərbaycanla adını çəkdiyimiz dövlətlərin ortaq tarixi şəxsiyyətləri, uşaq filmləri, bizim ortaq dəyərlərimiz, bunları təbliğ eləyən layihələrə əlavə qiymətləndirmə balları, yəni meyar olaraq nəzərdə tutulub. Bu da həmçinin bizim Türk dövlətləri ilə hazırda Azərbaycanın əsas belə deyək, geosiyasi prioritetlərindən olan Türk dövlətləri ilə münasibətləri sıxlaşdırmaq kursunun mədəniyyət müstəvisindəki vektorudur, belə adlandıra bilərik. Yəni, siyasi münasibətlərdə inkişaf eləyir, iqtisadi münasibətlərdə, mədəniyyət eyni zamanda konkret olaraq kino münasibətlərdə bu istiqamətdə iştirak eləyir. Bu da məqsədlərdən daha biridir.
5: Bəs mövzu baxımından götürsək, nə kimi irəliləyişlər var?
6: Arkanın keçirdiyi müsabiqələrdə, reqlamentdə mövzular adətən göstərilir ki, hansı mövzulara üstünlük verilir. Bu da təbiidir. Əgər dövlət vəsaiti ayrılsa, təbii ki, dövlətin siyasətinə, söhbət daha çox mədəni siyasətinə desək düzgün olar, uyğun gələn layihələrin qiymətli üstün tutulmasının təbiidir. Bu belə də olmalıdır və bu mövzular adətən reqlamentlərdə açıq şəkildə göstərilir. Bədii şura və yaxud digər seçim komissiyası layihələri qiymətləndirəndə də həmin mövzuları əsas götürür. Burada məsələn layihənin milli mənəvi dəyərlərə uyğunluğu, 44 günlük vətən müharibəsi, Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinin təbliği, uşaq filmləri bu xüsusilə vacibdir. Bu kimi layihələr, ailə dəyərlərinin qorunması, ailə institutunun möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki layihələr, yəni bunların hamısı Arkanın saytında yerləşdirilən reqlamentlərdə tapıb oxumaq mümkündür. Hamısı göstərilib. Bax, bu cürə layihələrə üstünlük verilir. Amma bunlar əsas mövzu istiqamətləridir. Bu mövzuların çərçivəsində ssenari müəllifləri kifayət qədər maraqlı süjetlər qura bilərlər. Deyək ki, ailə dəyərlərinin qorunması olsun, yoxsa və yaxud 44 günlük vətən müharibəsi olsun, istənilən bir vətənpərvərlik mövzusu, Azərbaycan tarixi olsun, həddindən artıq zəngin materiallar var və maraqlı süjetlər də qurmaq olar. Amma nə dərəcədə ssenaristlər bu işin öhdəsindən gəlirlər, o artıq bir qədər başqa sualdır.
5: Bəs birgə istehsal dediniz. Məsələn, başqa ölkələrin belə deyək də, mövzuları baxımından biz nə dərəcədə fərqlənirik? Necə müşahidə etmişsiniz? Nələri müşahidə etmişsiniz?
6: Birgə istehsal layihəsi ilk dəfə bu ildən elan olunub. Yəni, bu bir növ yeni bir təcrübədir. Yəqin ki, davamlı olacaq artıq və il boyu layihələrin qəbulu davam edəcək, bayaq da dediyim kimi. Ona görə birinci dəfə bu il olduğu üçün hələ ki, sizin dediyiniz müqayisəni aparmaq bir qədər çətindir. Yəqin ki, ilin sonunda bu suala daha ətraflı cavab vermək olacaq. Çünki hələ ki, layihələrin qəbulu prosesi gedir və biz onlarla tanış ola bilməmişik.
5: Aydındır. Müsabiqələrdə iştirak edən şirkətlərin portfoliosu baxımından necə qiymətləndirirsiniz onları?
6: İşin ən çətin tərəfi, mən qiymətləndirmə işini nəzərdə tuturam, hansısa gözəl bir layihəni, yəni sinopsis kimi, tagline kimi gözəl görünən bir layihəni reallaşdırılma potensialını qiymətləndirilməkdir. Bu çox çətin işdir. Çünki sinopsisdə, ssenaridə, kağız üzərində hər şey çox gözəl, maraqlı, cazibəli görünə bilər. Amma başqa sualdır ki, bu ekranda nə qədər maraqlı görünəcək, nə qədər alınacaq bu ssenari? Bunun üçün artıq şirkətin portfoliosu ilə tanış olmaq lazımdır. Biz qiymətləndirərkən layihəni bunun üzərində ayrıca işləyirik və bu hətta ssenarini qiymətləndirməkdən daha vacib, eyni zamanda daha məsul və daha çətin bir prosesdir. Çünki bu ideyanı bu şirkət nə dərəcədə yerinə yetirə biləcək sualı da cavablandırılmalıdır. Konkret hansı rejissorla işləyəcək, quruluşçu operativ kim olacaq, bəzi filmlərdə quruluşçu rəssamın, deyək ki, bu əgər tarixi filmdirsə, quruluşçu rəssamın kimliyi önə çıxır, bəstəkarın kimliyi önə çıxır. Bütün bunların hamısı filmin layihəsinin qiymətləndirilməsində öz təsirini göstərir. Bu mənada bəli şirkətlərin portfoliosu olduqca vacibdir.
5: Hələ də axsadığımız məqamlardan gəlin danışaq. Məsələn, dramaturgiyada.
6: Ən axsadığımız məqamlardan biridir dramaturgiya. Əslində, belə olmalı deyil nəyə görəsə. Çünki film ssenarisi bu artıq bir elmdir, bu yaradıcılıqdan daha çox elmdir. və xaricdə ssenarini araşdıran, ssenari haqqında kitablar yazan, təlimatlar yazan müəlliflər az qala bunu ən xırda hissələrinə qədər dəqiqləşdiriblər ki, məsələn, ilk 5 dəqiqədə nə olmalıdır, ilk 15 dəqiqədə nə baş verməlidir, 30-cu dəqiqə ətrafında deyək ki, hadisələrin inkişafı hansı nöqtədə olmalıdır, 45-ci dəqiqədə nə olmalıdır, yəni bu qədər xırdalıqlara qədər qəhrəmanın inkişafı necə getməlidir, xem necə qurulmalıdır, hər şey yazılıb, qoyulub, amma nəyə görəsə bizim ssenari müəllifləri hələ də bu məsələdə axsayırlar, belə deyək. Bəlkə ona görə ki, çoxu təcrübəsizdir, gənclərdir. Bu müəyyən mənada yaxşıdır. Onlar bir neçə layihədən sonra öyrənəcəklər. Və bədii şurada olan təcrübəli kino xadimləri həmişə öz iradlarını, öz qeydlərini deyir. Onlara, məsələn, hansı müəllifləri oxumaq lazımdır, onu göstərir. Qısa təlimatlarla tanış edir ki, ssenari yazarkən nələri nəzərə almaq lazımdır ki, film darıxdırıcı olmasın, film maraqlı olsun, heç yerdə baxan yorulmasın. Yəni, film dediyiniz şey ssenarinin üzərində bərqərardır. Qalan işlərin demək olar ki, biz hamısını müəyyən qədər öyrənmişik. Rejissorlarımız da maraqlıdır, aktyorlarımızda da inkişaf var, operatorlarımız da kifayət qədər maraqlı həllər tapmağı öyrəniblər. Sadəcə ssenari, ssenari və ssenari bunu mümkün qədər inkişaf elətdirmək lazımdır və mənə qəribə gələn odur ki, işin ən az resurs tələb eləyən tərəfi əslində budur. Deyək ki, çox yaxşı bir animasiya üçün böyük məbləğlər tələb oluna bilər. Çox keyfiyyətli görüntülər üçün həddindən artıq yaxşı dekorasiyalar, kompüter qrafikaları, geyimlər, yəni pul tələb oluna bilər. Amma hekayəni yazmaq üçün pul tələb olunmur. Sadəcə yaxşı beyin lazımdır. Yəni, ən az resurs tələb eləyən sahədə, amma biz hələ də ən çox bu sahədə axsayırıqsa, buradan bir qədər sual çıxır. O sualın da cavabı odur ki, ssenari müəlliflərimiz öz üzərlərində daha çox işləməlidirlər.
5: O, yəqin ki, uşaqlıqdan inkişaf eləməlidir.
6: Uşaqlıqdan bu sahəni sevmək və kinoya baxanda mütləq, yəni onu biz kino kimi görürük. Biz yaxşı kino odur ki, sən onun ssenarisini hiss eləmirsən. Bilmirsən ki, bunun arxasında nə var. O haqda düşünməyə vaxtın olmur. Ona görə ssenaristin işi yaxşı kinoda görünmür. Pis kinoda bilirsən ki, bu pis filmdirsə, darıxdınsa bilirsən ki, bu ssenaristin problemidir. Amma yaxşı filmdirsə, orada ssenaristin xidməti hiss olunmur və biz kinoya, bizim müəlliflər o cümlədən, elə hamımız kinoya baxarkən onun ssenarisini düşünmürük. Heç kim baxdığı kinonun ssenarisini oxumur. Amma əgər kimsə gələcəkdə ssenari yazmaqla məşğul olmaq istəyirsə, mütləq ssenarini götürüb oxumalıdır. Kinoya baxmaqla onu qiymətləndirmək alınmır. Ssenarini oxumaq lazımdır. Məsələn, mənim özümdə evdəki kompüterimin sərt diskində yalan olmasın bir 5000-ə yaxın xarici filmin ssenarisi var. Mən boş vaxtlarımda onları oxuyuram həmişə. Boş vaxtımda yox, elə əsas iş vaxtında da oxuyuram.
5: Amma gəlin razılaşaq ki, yaxşı və ya belə deyək, pis ssenari də olsa, dünya təcrübəsinə nəzər salsaq, rejissorlar sanki istəyirlər məşhur aktyorları yığaraq onu daha maraqlı etsinlər. Bu barədə nə düşünürsünüz? Aktyorlardan çox şey mi asılıdır?
6: Aktyordan əlbəttə ki, çox şey asılıdır. Əgər rejissor rəssamdırsa, aktyorlar onun əlindəki rənglərdir. Rejissor öz əsərini bu canlı rəng olan aktyorlarla çəkir.
5: Mən niyə bu sualı verdim? Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Yaxşı ssenari ola bilər, amma aktyor onu çox bərbad ekrana daşıya bilər. O baxımından bunu düşündüm.
6: Mən sizə deyim ki, bizdə yaxşı aktyorlar yetişir. Gənclərin arasında da var, zaten yetişmiş artıq yetkin aktyorlar da var yaşlı nəsildən. Orta nəsildə də çox yaxşı aktyorlar var. Mən Azərbaycan kinosunda aktyor probleminin olduğunu heç hiss eləmirəm. Düzdür, bəzən hallarda baxırsan ki, aktyorun oyununda açıq-aşkar falş var. Bu gözdən qaçmır. Görün, bəzi hallarda olur. Xüsusilə də məsələn biz bədii şurada çox diqqətlə baxanda, tənqid eləmək məqsədi ilə, kritik nəzərlə baxanda onu hiss eləyirik ki, yəni, burada aktyor müəyyən qədər falş verir. Amma kinomuzun problemləri demək olar ki, aktyor sahədən çıxmır. Əsasən o sahə bizdə yaxşı inkişaf eləmiş sahələrdən biridir. Hər halda görünür, insanımızın aktyorluq istedadı qanında var və bu istiqamətdən çətinlik çəkmirik.
5: Amma mən axsadığımız məqamlardan soruşdum. İstəyərdim o pərdə arxası danışdığımız məsələləri efirdə də danışaq. Çünki əslində vacib məqamlara toxunmuşduz. Festivallar və ora təqdim olunan filmlər. Bu barədə istərdim dinləyicilərimizə biraz danışasınız.
6: Bu barədə məni narahat eləyən əsas məqamlardan biri odur ki, rejissorlarımız çox vaxt özünü təsdiqləməyin yolu kimi xarici festivallarda iştirakı görürlər və yerli tamaşaçının marağı, təqdiri, alqışı onları o qədər də qayğılandırmır. Mənə görə bu yaxşı hal deyil. Əlbəttə, festivallara getmək, iştirak eləmək, orada yeni tanışlıqlar qazanmaq, dünya kinosu ilə təmasları genişləndirmək, Azərbaycan kinosunun beynəlxalq arenaya çıxış kanallarını artırmaq baxımından vacibdir. Yəni, Azərbaycan dövləti festivallarda iştirak eləməlidir, eləyir də, bu genişlənəcək də. Amma rejissor üçün əsas məqsəd bu olmalı deyil ki, mən hansısa festivalın proqramına düşüm. Hətta qalib gəlim də yox, proqramına düşüm. Əgər film yaxşıdırsa, doğrudan yerli tamaşaçı bunu bəyənirsə, lazımlı bir problemi, lazımlı bir bucaqdan işıqlandırıbsa və həm də bu zaman gedib festivalda iştirak eləyibsə, çox gözəl, nə yaxşı, ancaq alqışlaya bilərik. Yox, əgər film əvvəlcədən sadəcə festivala görə çəkilibsə, festivalın proqramı nəzərdə tutularaq ssenarisi yazılıbsa, ümumiyyətlə filmin mayası festival təndirinə də bişirilmək üçün yoğrulubsa, bu yaxşı hal deyil. Çünki Azərbaycan tamaşaçısı bizdən soruşur ki, nəyə baxaq, son illərdə baxılası nə film çəkilib. Və biz ona deyə bilmirik ki, filan filmimiz, məsələn, Venesiya festivalının proqramında nümayiş olunmuşdu və yaxud filan filmimiz X festivalında, Tokyo festivalının nümayiş cədvəlinə salınmışdı. O necə yox, mən nəyə baxım, mənə bir maraqlı, belə ürəyimə toxunacaq bir film göstər, ona baxım. Bax, əsas məqsəd tamaşaçının, Azərbaycan tamaşaçısının bu ehtiyacını, mədəni tələbatını təmin eləmək olmalıdır. Bundan sonra demirəm, amma bununla yanaşı da xarici festivallarda iştirakı ikinci dərəcəli prioritet kimi götürmək olar. Amma Azərbaycan tamaşaçısının mədəni və intellektual inkişafı birinci prioritet olmalıdır. Bu baxımdan yaxşı olar ki, rejissorlarımız öz yaradıcılıq planlarını əvvəlcə bu istiqamətdən. Yəni, bəli, festival yaxşıdır, festivala getmək lazımdır, amma Azərbaycan tamaşaçısının təqdiri və alqışı ən birinci meyar olmalıdır, qiymətləndirmə meyarı.
5: Vüsal bəy, sizcə tamaşaçının istədiyini ekranda göstərmək lazımdır, yoxsa nəyisə təbliğ etmək üçün çəkdiyimizi ona təqdim etməliyik?
6: Tamaşaçının nə istədiyini kino əksər hallarda, kino yaradan şəxslər, kino sənayesi bilmir. Əksər hallarda. Bu bir marketinq məsələsidir. Sən böyük şirkətlər, söhbət kino şirkətindən getirir, ümumiyyətlə istehsalatçı şirkətlər, deyək ki, şampun şirkəti. Marketinq tədqiqatı apar ki, istifadəçiyə, istehlakçıya necə bir şampun lazımdır. Misal üçün, ağlama bu gəldi bunu deyir. Necə bir saqqız lazımdır? Hansı dadda saqqız? Öz şirinliyini, dadını nə qədər müddət saxlamalıdır? Neçə dəqiqədən sonra saqqız aktuallığını itirməlidir? Məsələn, bu cürə suallar, misal üçün deyirəm. Belə araşdırmaların əsasında ortaya ideal məhsul çıxarırlar. Tam müştərinin istədiyi, istehlakçının istədiyi məhsul çıxarırlar. Bu şəkildə araşdırmalar xaricdə bəzi kino şirkətləri, böyük istehsalçı kino şirkətləri tərəfindən aparılır, amma çox vaxt filmin uğuru gözlənilməz olur. Çünki bilmir, tamaşaçı özü də bilmir nə olsa baxardı. Məsələn, bu dəqiqə kimsə məndən və yaxud sizdən soruşsa ki, nəyə baxmaq istəyərdin, biz çətin cavab verə bilərik. Amma olur ki, bir film heç gözləmədiyin halda baxırsan və gözlənilməzdir bu mövzu, sənin diqqətini çəkirsən, ay da nə gözəl filmdir, mən niyə indi qədər belə bir film görməmişdim. Bu mənada film çoxlu eksperimentlər aparılmalıdır, yəni film kino sənayesində eksperimentlər həmişə olmalıdır və burada səhvlər və sınaqlar yolu ilə gəlib optimal reseptləri tapmaq lazımdır. Bunu tam marketinq araşdırmasına da çevirmək olmaz. Bəzən görsən ki, heç gözlənilmədiyi halda bir film patlayır. Deməli ki, tamaşaçı bunu istəyirmiş və bunu heç kim gözləmirdi. Tamaşaçı da gözləmirdi, ssenari müəllifi də gözləmirdi, rejissor da gözləmirdi. Bax, bu baxımdan bazarı izləmək lazımdır. Kino bazarının yaranması prosesi bizdə dərinləşməlidir. Hazırda Azərbaycanda təəssüf ki, ciddi bir kino bazarı yoxdur. İnsanlarımız ümumiyyətlə kinoya pul vermək, bilet alıb kinoya baxmaq istəmirlər. Çox vaxt insana kiməsə deyəndə ki, filan rejissorun filan əsəri maraqlıdır, bax, deyir ki, linkini at. Yəni, hələ də bilmirlər ki, hər şeyi linklə baxmaq olmaz. Bax, bu məsələlər hamısı həllini tapmalıdır.
5: Bəzən nə yadıma düşür? Əvvəl çox ciddi senzura var idi və hətta çox gözəl hansısa səhnələr filmdən çıxarılırdı. O cümlədən də hansısa sözlər. Sizcə Bu lazımdır mı? Niyə soruşam? Az öncə verdiyim suala əsaslanaraq soruşam. Çünki bəzən tamaşaçının istədiyini yox, müəyyən çərçivədə nəyisə göstərmək və insanın şuur altına yeritmək məqsədi ilə bir çox filmlər, hətta indiyə qədər baxdığımız sovet filmləri də var. Bizim öz filmlərimiz var. Elə Ögey Ana olsun, Yeddi Oğul İstərəm olsun və s. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Senzura, çərçivə lazımdır yoxsa yox?
6: Məncə bir mənalı lazımdır, amma sovet vaxtı daha çox siyasi senzura idi və sosialist cəmiyyətinin dırnaq arasında dırnaq arasında cazibəli göstərməyən, sosialist cəmiyyətinin eybəcərliklərini göstərən səhnələr, filmlər ekrandan çıxarılırdı. İndi senzura tamam başqa xarakterlidir. Bu senzura deyil daha dəqiq. Bu, məsələn, nalayiq ifadələrin və yaxud Azərbaycanın milli dəyərləri ilə, ailə dəyərləri ilə uyğun gəlməyən situasiyaların tamaşaçıya göstərilməməsi istiqamətində ola bilər. Bəli, bədii şurada belə hallarla biz rastlaşırıq. Çox vaxt etiraz eləyirik ki, bu çıxarılmalıdır, belə olmaz. Və yaxud deyək ki, əskər ailələri ilə bağlı məsələlər, vətən müharibəsinin iştirakçıları ilə bağlı bunu biz hansı tərəfdən göstəririk. Elə ssenarilər, elə absurd ssenarilər gəlir ki, baxırsan ki, yoxdur ki, Azərbaycan əskərini bu şəkildə, bu rakustan göstərmək olmaz. Belə hallar var olur və yəqin ki, onların qarşısı alınmalıdır. Çünki qorunmalı olan dəyərlər var və əgər hansısa layihə dövlətin vəsaiti ilə ərsəyə gəlirsə, o dəyərlər orada mütləq qorunmalıdır. Bu mənada, bəli, məsələn, mən yadıma nə düşdü məni gülmək tutdu? Hərdən fikirləşirəm ki, tutaq ki, kriminal qirayət filmi şedevrdir bir mənalı, amma o gəlib bizim bədii şuraya düşsəydi, biz onu buraxardıq ki, buraxardıqmı, yəqin ki, buraxmazdıq. Çünki o cür filmlər bədii şuralardan keçməli deyillər. Bunu artıq prodüser özünün şəxsi vəsaiti hesabına risk eləyib çəkməlidir və qazancını götürməlidir.
5: Prodüser demişkən, sizcə ölkəmizdə prodüser institutu formalaşıb mı?
6: Bu proses gedir. Azərbaycan kinosu bu sistemə təzəlicə bir neçə ildir ki, keçir prodüser sisteminə. Bu effektiv sistemdir. Mən bu işin içində olan adam kimi deyə bilərəm. Və onun effektini biz yaxın bir neçə ildə daha dərindən görəcəyik. Amma proses hələ də gedir. Azərbaycanlı prodüser hələ də püxtələşmə prosesindədir, dövründədir.
5: Bu müsabiqələrin təsiri var.
6: Müsabiqələrin çox böyük təsiri var. Onlar maliyyə vəsaitləri ilə işləməyi, filmin sənədlərini deyək ki, düzgün hazırlamağı, düzgün əlaqələr qurmağı, əvvəlcədən bazarı araşdırmağı, xarici əlaqələr yaratmağı, festivallarla münasibətlərini qurmağı, kinoteatrlar şəbəkəsi ilə münasibətlərini qurmağı, bütün bunların hamısının prosesin, istehsalat prosesinin tərkib hissəsi olduğunu başa düşürlər və buna uyğunlaşırlar, nəticədə də inkişaf edirlər.
5: Kinonun əsas tərəflərindən biri də maddi tərəfdir. Bax, dəstək məsələsindən gəlin danışaq. Bu proses necə baş verir? Kinolara dəstək, layihələrə dəstək?
6: Şirkətlər və yaxud prodüserlər öz layihələrini arxaya təqdim eləyəndə maliyyələşmək üçün maliyyəni də göstərirlər orada. Əsaslandırılmış bir məbləğ göstərməlidirlər. Tam metrajlı bədii film üçün ayrı limitlər var. Qısa metrajlı filmlər üçün ayrı limitlər var. Sənədli və bədii sənədli filmlər üçün fərqli. Animasiya layihələri üçün də ayrı. Yəni, limitlər fərqlənir. Hansı janrda, formatda işləməyindən asılı olaraq şirkətlər maliyyə məbləğini göstərirlər və təbii ki, bu əsaslanma olmalıdır. Sonra hər bir addımda onlardan göstərilən maliyyənin necə xərcləndiyinin sənədləri də təbii ki, istənilir və istənilməlidir də. Əlbəttə, bu getdikcə bu proses bir qədər daha da optimallaşır. Çünki biz də bu çərçivələrlə, o cümlədən maliyyə çərçivələri ilə işləməyi öyrənirik və daha yaxşı bir cəhət odur ki, maliyyənin effektiv istifadəsi vərdişləri yaranır prodüserlərə. Deyək ki, post-production var, pre-production var və production-ın özünü, birbaşa çəkiliş günlərinin sayını azaltmaq və daha optimallaşdırmaq. Nəzərə alsaq ki, hər gün xərcdir və prodüser biləndə ki, onun xərcləri bir çərçivə daxilindədir. Artıq o istehsalat günlərini də optimal şəkildə tutmağa çalışır. İşini elə proqnozlaşdırmağa, tərtib eləməyə çalışır ki, həmin çərçivəyə sıxsın, maliyyə çərçivəsinə sıxsın. Amma indiki vəziyyətdə bütün hallarda mən düşünürəm ki, Arkanın ayırdığı məbləğ o təqdim olunan layihələrin ərsiyə gəlməsinə adekvat olur. Yəni keyfiyyətli filmin çəkilməsi üçün bəs eləyər Azərbaycan reallığında.
5: Vüsal müəllim, Azərbaycan tamaşaçısını əcnəbi ekranın qarşısından milli ekranımıza gətirmək üçün nə lazımdır?
6: Bu mənə görə hazırda Azərbaycan kinosunun qarşısında duran əsas və ən böyük problemlərdən biridir. Hələ biz bu problemi həll edə bilməmişik, etiraf eləmək lazımdır. Biz deyəndə bu təkcə Arka və yaxud Bədii Şura və yaxud Mədəniyyət Nazirliyi, bu ümumiyyətlə Azərbaycan kinosunda çalışan hər kəsin qarşısında duran vəzifədir. Senaristlərdən başlayaraq, çünki hər şey oradan başlayır. Bu olduqca çətin, həlli ağır bir məsələdir. Niyə? Çünki burada artıq rəqabət çox böyükdür. Qarşı tərəfdə Hollywoodun nəhəng studiyaları var, nəhəng demək olar ki, limitsiz imkanları ilə, böyük ənənəsi ilə, zəngin tarixi ilə. Bizim burada yeganə üstünlüyümüz nə ola bilər? Sırf Azərbaycan tamaşaçısına hesablanmış layihələri işləməklə. Hollywood universaldır. O deyək ki, əsasən bəşəriyyətə, orta statistik dünya vətəndaşına, dünya insanına hesablanmış film çəkir. Biz isə sırf Azərbaycan tamaşaçısını, onun dünyasını, onun qayğılarını, onun üzləşdiyi ailəsində, iş yerində, metroda üzləşdiyi problemlərə bədii həll təklif eləməklə Azərbaycan tamaşaçısını ekran qarşısına çəkə bilərik. Dərd ondadır ki, senaristlər, bizim yerli senaristlər bu tərəfə baxmaqdansa, əksinə ümum bəşəri prizmadan baxmağa çalışırlar. Rejissorlar da həmçinin. Səbəb bayaq dediyim festival məntiqidir. Festivalda sırf Azərbaycan tamaşaçısını qayğılandıran suallar cazibəli görünməyəcək. Ora ümum bəşəri cavablarla getməlisən. Bax, ona görə məsələnin digər, məsələ vurur bu yandan çıxır problem. Budur bizim məsələ.
5: İlin sonuna qədər hansı layihələriniz gözlənilir? Az öncə dediniz ki, istehsalat prosesi davam edir, birgə istehsalat.
6: Birgə istehsala hələ layihələrin təqdimatı gedir. Amma ilin sonuna qədər ümumi danışsaq, hazırda Arkanın siyasətinin məqsədi hər il ən azı 10 tam metrajlı bədii filmin istehsalı deməkdir. Bu 10 tam metrajlı filmin istehsalı odur ki, həm sıravi tamaşası, yəni kütləvi tamaşasının baxacağı materiallar var, olmalıdır orada. Həm də festivallara, yəni beynəlxalq festivallara maraqlı olan layihələr var. Artıq Akinak təqdim olundu. Qarşıda hazır olan filmlərdən və yaxud yaxın zamanlarda hazır olacaq filmlərdən Quşlar Susanda var, Ölü Həsən var, Buzlar Əriyəndə var.
5: İşquz Dövləti var.
6: İşquz Dövləti, o bədii sənədli filmdir. O da bəli, Azıq Mağarası ilə bağlı, yəni sənədli film çox gözəl bir layihədir. Mən artıq ilk variantı ilə tanışam. Tam metrajlı bədii filmlərdən danışsaq, yəni var, bir neçəsinin adını çəkdim, digərlərinin də hazır olun. Mənə bənzəyən adam var.
5: Bunlar yəni, hamısı ilin sonuna qədər?
6: İlin sonuna qədər, bəli, 10 tam metrajlı film tamaşaçıya təqdim olunacaq.
5: Vüsal Məmmədov kimi kino cəmiyyəsinə son olaraq nə kimi bir mesaj göndərə bilərsiniz?
6: Mənim ən böyük arzum odur ki, necə ki, məsələn, maraqlı bir film ekranlara çıxanda, beynəlxalq film. Ta ki, qızım bunun bilir və mənə deyir ki, ata, gedək o filmə baxaq da, gedək o filmə baxaq da. Mənim ən böyük arzularından biri odur ki, bax, bir Azərbaycan filminə, Azərbaycan ailəsi bilet alsın, uşaq, ata, ana getsinlər, ləzzətlə otursunlar, bir yerdə filmə baxsınlar, Azərbaycan filminə və oradan çıxanda hamı özünün zənginləşdiyi duyğusu ilə çıxsın. Mənim sözüm, istəyim, arzum ancaq olur ki, biz buna nail olaq. Bütün səylərimizi birləşdirək, beyinlərimizi, əllərimizi, dillərimizi, nəyi birləşdirməliyisə birləşdirək və buna nail olaq.
5: İnşallah. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin Bədii Şurasının üzvü Vüsal Məmmədov idi. Vüsal Bey, təşəkkür edirəm sizə.
6: Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün.
5: Və işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
6: Sağ ol.
7: Ümiddə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat. Ümid, xeyirli alış-verişlər.
8: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Qətər əmirinə məktub göndərdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Argentina-İsveçrə maçının ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Taniyə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, atanız görkəmli dövlət xadimi Əmir Əlahəzrət Şeyx Həməd bin Xəlifə Əl-Taninin vəfat xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım. Onun ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin təşəkkülündə və inkişafında müstəsna xidmətləri olub. Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə, Qətər dövlətinin qardaş xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Məktubda qeyd olunur. İsti yay günlərində, xüsusilə həftə sonları əhalinin istirahət üçün kütləvi üz tutduqları məkanlardan biri də su hövzələridir. Aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək çimərliklərlə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Gülçin Mehdiyevanı dinləyək.
2: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: İran Silahlı Qüvvələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının zərbələrinə cavab olaraq Yordaniya, Küveyt, Bəhreyn və Qətərdə yerləşən Amerika hərbi obyektlərinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə silsilə hücumlar həyata keçirib. Məlumata görə Küveytdə İran hərbçiləri POV-larla Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi, sursat anbarı və Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus hərbi radarı hədəf alıblar. Digər POA dalğası isə Bəhreyndə rabitə mərkəzinə və hərbi radara zərbələri endirib. Bundan yanaşı Sepah Birləşmiş Ştatlarının istifadə etdiyi Qətərdəki Əl-Üdeyt aviabazasına da zərbə endirildiyini bildirib iddia olunur ki, hücum nəticəsində qırıcı təyyarələrin texniki xidmət sahəsi və komando mərkəzi vurulub. Sepahın məlumatına əsasən Yordaniyadakı ABŞ-nin Şahzadə Həsən aviabazasına da raket zərbələri endirilib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Argentina və İsveçrə yığmaları arasında keçirilən 1/4 final maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Argentinalıların heyətində Julian Alvarez bu ada layiq görülüb, qeyd edək ki, futbolçu maçda komandasının ikinci qolunu vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasına geldiği çattık. Bu son rubrikamızda siz filmlere biletler elde edebilirsiniz. Eğer büyük ekranda filmleri seyretmeyi sevirsinizse, tek yok dostunuzla birlikte onda bizden iki bilet elde edebilirsiniz. Cemi bir sala cevap vermekle. Filmden fragment seslenir. Hansı film olduğunu tahmin edirsiniz. Cevabınız düzdürse galip olacaksınız. Önce geçen haftanın son işidek.
1: Sabah akşam ne inirsen?
2: Ne bileyim. Hele dakikleştirmemişim.
1: Ben şimdi de çınırım.
2: Fikirleşirim. Benim güzelim. Sen hele satmıyorlar. Bak gör ne geçendi.
1: Krojna istiyorsan.
2: Ne?
1: Krojna.
2: Yok istemiyorum. Ayaklarım ağrıyor. Belki taksi çağırsan eve gidelim.
0: Hündürlükten korkan genç fəhlədən bəhsedir bu film. Gənc, kasıb, eyni zamanda qürurlu oğlanın öz arzuları, düşüncələri var. Bütün çətinliklərə baxmayaraq o şəxsiyyətini, mərdliyini qoruya bilir. Fəhlə oğlanın sevdiyi qızın bahalı zinət əşyalarına, dəbdəbəli binalara baxışı ilə insanlar arasında fərqliliyi göstərilir. Tikinti sahəsində lentə alınan filmdə baş qəhrəmanlardan birini həmin tikilən binada çalışan kran ustalarından biri canlandırır. Hadisələrin gidişində gənc fəhlə kran operatorunu xilas etmək üçün hündürlük qorxusu hissini üstələməli olur. Bəli cavab 2014-cü ildə ekranlara çıxmış, rejissor Teymur İsmailovun çəkdiyi Yuxarıda, Aşağıda qısa metrajlı bədii filmindən idi. Fragment qalibimiz var. Vüsalə İsmailovanı təbrik edirik. Vüsalə xanım şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək və Cinemaster karta yaxınlaşıb istədiyiniz filmi həmin kodları təqdim edərək baxa bilərsiniz. Tərəfdaşımız Cinemaster Kart kinoteatrla şəbəkəsinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yarışmamıza da davam edirik. Yarışmada iştirak üçün nə lazımdır? Sadəcə olaraq diqqətlə dinləmək lazımdır. Bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun, bu fragment hansı filmdəndir? Eşidirsiniz. Daha sonra daxil olursunuz Facebook-a, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazırsınız. Diqqət. Audio səhnə gəlir.
3: Deməli, 3 ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdliyə edir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı 3-cü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Gözləyirik. Əgər audio səhnəni qaçırtdısa, bir daha eşidək.
3: Deməli, 3 ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdliyə edir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı 3-cü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Təqdim edilən audio fragment hansı Azərbaycan filmindəndir? Bizə yazın, uğurlar diləyirəm sizə, hörmətli dinləyicilər. Mən isə sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edim. Reklam direktoru Markus Graham ardıcıl olaraq qadın sevərdir, qadınları yoldan çıxarmaq üçün yalan danışmağa meyillidir. Lakin mükəmməl qadını tapana qədər öhdəlik götürmək istəmir. Dostları Taylor və Gerard ona standartlarının, xüsusən də qadınları ayaqlarına görə mühakimə etmək vərdişinin çox yüksək olduğunu deyirlər. 1992-ci ildə ekranlara çıxmış 42 milyon dollar büdcə qarşılığında 131 milyon dollar kasa gəliri əldə etmiş rejissor Reginald Hadley'nin Boomerang komedi filmindən Babyface və Toni Braxton'un ifasında Give You My Heart, ürəyimi sənə verdim səslənməkdə.

0: Möhtəşəm ifacıların səsini eşitdik. Hörmətli dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasının sualını da eşidək, əgər qaçırdınızsa və bizdən və tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə etmək istəyirsinizsə, sinemaya getmək istəyirsinizsə, bu fraqmentin hansı filmdən olduğunu təxmin edin.
1: Deməli, 3 ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdli edir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı üçüncü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Bu fraqmentin hansı filmdən olduğunu tapdınızsa bizə yazın. Facebookda Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. 371-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Yaradıcı qrupumuzu da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, sizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də Real FM-də gözləyirəm. Həftə sonunuz maraqlı və yadda qalan keçsin. Sağlamlığınızı diqqət edin. Özünüzü sevin. Çünki bu dünyanı gözəllik yox elə, sevgi xilas edəcək. Növbəti Sinema Radioda eşidilənə dək. Hələlik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Qətər əmirinə məktub göndərdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Argentina-İsveçrə maçının ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əl-Taniyə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, atanız görkəmli dövlət xadimi Əmir Əlahəzrət Şeyx Həməd bin Xəlifə Əl-Taninin vəfat xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım. Onun ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin təşəkkülündə və inkişafında müstəsna xidmətləri olub. Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə, Qətər dövlətinin qardaş xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Məktubda qeyd olunur. İsti yay günlərində, xüsusilə həftə sonları əhalinin istirahət üçün kütləvi üz tutduqları məkanlardan biri də su hövzələridir. Aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək çimərliklərlə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Gülçin Mehdiyevanı dinləyək.
1: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
0: İran Silahlı Qüvvələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının zərbələrinə cavab olaraq Yordaniya, Küveyt, Bəhreyn və Qətərdə yerləşən Amerika hərbi obyektlərinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə silsilə hücumlar həyata keçirib. Məlumata görə Küveytdə İran hərbiçiləri PUA-larla Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi, sursat anbarı və Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus hərbi radarı hədəf alıblar. Digər PUA dalğası isə Bəhreyndə rabitə mərkəzinə və hərbi radara zərbələri endirib. Bununla yanaşı Sepah Birləşmiş Ştatlarının istifadə etdiyi Qətərdəki Əl-Üdeyt aviabazasına da zərbə endirildiyini bildirib iddia olunur ki, hücum nəticəsində qırıcı təyyarələrin texniki xidmət sahəsi və komando mərkəzi vurulub. Sepahın məlumatına əsasən Yordaniyadakı ABŞ-nin Şahzadə Həsən aviabazasına da raket zərbələri endirilib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Argentina və İsveçrə yığmaları arasında keçirilən 1/4 final maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Argentinalıların heyətində Julian Alvarez bu ada layiq görülüb, qeyd edək ki, futbolçu maçda komandasının ikinci qolunu vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. İcra məmuru vəzifəsinə qəbul imtahanı keçirilib. Sərnişin avtobusu aşdığı 30-a yaxın yaralı var. Dünya çempionatında yarım finalçılar müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hər dəfə Qarabağda Şərqi Zəngəzurda olanda və bu gözəl inkişafı görəndə əlbəttə ki, ürəyim sevinir. Bir daha əmin oluram ki, biz nə qədər böyük xalqıq, nə qədər qurub yaradan xalqıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşündə danışıb. Bu torpaqların sahibləri bizik, bütün dünya bunu artıq nəinki bilir, hətta qəbul eləyir. Bəziləri istəməsələr belə bunu qəbul eləməyə məcburdular. Çünki biz öz həqiqətlərimizi onlara qəbul etdirmişik, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ədliyyə Nazirliyində dövlət icra məmuru vəzifəsinə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib. Nazirliyin müsabiqə komissiyası və Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi imtahanda Bakı və bölgələrdən 523, Naxçıvandan isə 104 namizəd iştirak eləyib. Hacı Qabul rayonunun Muğan kəndi ərazisində sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində xəsarət alan 28 nəfər Hacı Qabul və Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanalarının təcili tibbi yardım şöbələrinə yerləşdiriliblər. Təbibdən bildirilib ki, xəsarət alan şəxslərə bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu qoyulub və onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Pakistan Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaq Darnan İranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər regionda inkişaf eləyən vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İsaq Dar ABŞ və İranı gərginliyin azaldılması istiqamətində addımlar atmağa və 2026-cı ilin iyun ayında İslamabadda əldə olunan anlaşmada razılaşdırıldığı kimi təmkin nümayiş etdirməyə çağırıb. O həmçinin vurğulayıb ki, mübahisələrin həlli regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün yeganə real yol, dialoq və diplomatiyadır. Futbol üzrə dünya çempionatında Argentina İsveçrəyə qalib gəlib. Kansas stadionunda keçirilən 1/4 final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 3-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçın əsas vaxtı 1-1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb, qalib hər biri 15 dəqiqədən ibarət əlavə hissələrdə müəyyənləşib. Argentinalıların heyətində Alexis McAllister, Julian Alvarez, Lautaro Martinez fərqləniblər. İsveçrənin tək qolu isə Dan Doydan gəlib. Qeyd edək ki, Argentina seçməsi yarım finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İyulun 12-si xalq şairi Mirvari Dilbazinin anım günüdür. O, 1912-ci ildə anadan olub. Şairin Qadınların Hürriyyəti adlı ilk şeiri 1927-ci ildə, Bizim Səsimiz adlı birinci kitabı isə 1934-cü ildə çapdan çıxıb. Mirvari Dilbazi bənövşələr üşüyəndə, Dağ çiçəyi, Həyat lövhələri, Ana qanadı, Yasəmən fəsil kimi şeir kitablarının müəllifidir.
1: Lalə yarpağıyam, lalə ləçəyiyəm, bir acı külək saldı torpağımdan uzağa məni. İlk bahar yelləri nə zaman görək, qaytarar bir daha o bağa məni.
0: Məsəti Əlcəzairli qız, Partizan Aliya, Ana ürəyi, Məhəbbətin gözyaşları poemaları və analıq duyğuları silsiləsi şairə böyük oxucu məhəbbəti qazandırıb. Dilbazinin şeirləri yalnız mövzu rəngarəngliyi ilə deyil, həmçinin forma müxtəlifliyi və fikrin bədii ifadəsi baxımından da yetkin sənət nümunəsi kimi şeir xəzinəmizi zənginləşdirib. O, şərəf nişanı İstiqlal ordenləri ilə təltif olunub. Mirvari Dilbazi 1967-ci ildə əməkdar mədəniyyət işçisi, 73-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi, 79-cu ildə xalq şairi fəxri adlarına layiq görülüb. Mirvari Dilbazi 2001-ci il iyulun 12-sində vəfat edib.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin, ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İcra məmuru vəzifəsinə qəbul imtahanı keçirilib. Sərnişin avtobusu aşdığı 30-a yaxın yaralı var. Dünya çempionatında yarım finalçılar müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hər dəfə Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda olanda və bu gözəl inkişafı görəndə əlbəttə ki, ürəyim sevinir. Bir daha əmin oluram ki, biz nə qədər böyük xalqıq, nə qədər qurub yaradan xalqıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşündə danışıb. Bu torpaqların sahibləri bizik, bütün dünya bunu artıq nəinki bilir, hətta qəbul eləyir. Bəziləri istəməsələr belə bunu qəbul eləməyə məcburdular. Çünki biz öz həqiqətlərimizi onlara qəbul etdirmişik, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ədliyyə Nazirliyində dövlət icra məmuru vəzifəsinə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib. Nazirliyin müsabiqə komissiyası və Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi imtahanda Bakı və bölgələrdən 523, Naxçıvandan isə 104 namizəd iştirak eləyib. Hacı Qabul rayonunun Muğan kəndi ərazisində sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində xəsarət alan 28 nəfər Hacı Qabul və Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanalarının təcili tibbi yardım şöbələrinə yerləşdiriliblər. Təbibdən bildirilib ki, xəsarət alan şəxslərə bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu qoyulub və onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Pakistan Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaq Darnan İranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqşi arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər regionda inkişaf edən vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İsaq Dar ABŞ və İranı gərginliyin azaldılması istiqamətində addımlar atmağa və 2026-cı ilin iyun ayında İslamabadda əldə olunan anlaşmada razılaşdırıldığı kimi təmkin nümayiş etdirməyə çağırıb. Bu, həmçinin vurğulayıb ki, mübahisələrin həlli regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün yeganə real yol, dialoq və diplomatiyadır. Futbol üzrə dünya çempionatında Argentina İsveçrəyə qalib gəlib. Kanzas stadionunda keçirilən 1/4 final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 3-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçın əsas vaxtı 1-1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb, qalib hər biri 15 dəqiqədən ibarət əlavə hissələrdə müəyyənləşib. Argentinalıların heyətində Alexis McAllister, Julian Alvarez, Lautaro Martinez fərqləniblər. İsveçrənin tək qolu isə Dan Doydan gəlib. Qeyd edək ki, Argentina seçməsi yarım finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

tablosu. 1-ci və 4-cü qrupların qəbul imtihanı keçirilib. Dünya çempionatında yarım final cütləri müəyyənləşdi. Sabah 40 dərəcəyə yaxın isti olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hər dəfə keçmiş köç günlərin öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması hamımız üçün bayramdır, bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşündə danışıb. İndi elə olmur ki, qrup-qrup şəklində keçmiş köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmasın. Son 5-6 il ərzində xalqımız qürur hissi yaşayaraq, haqlı olaraq öz torpaqlarına qayıdır. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, böyük xalqıq öz dədə-baba ənənələrimizə sadiqik. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında bugün biz yenə də özümüzə və xalqımıza, dövlətimizə and içməliyik ki, istənilən halda öz milli ləyaqətimizi qoruyacağıq. Bundan sonra heç kim, heç vaxt bizim xalqımıza zərər vurmayacaq deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib. İmtahanlar ölkənin 24 şəhər və rayonunda təşkil olunub və 36.356 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub. İlkin məlumata görə üzərində mobil telefon aşkarlanan 12 nəfər imtahandan kənarlaşdırılıb. Sabahdan etibarən materialların emalına başlanılacaq, açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin təxminən 2 həftədən sonra elan olunması gözlənilir. Türkiyə Nazirlər Kabineti sabah Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçiriləcək iclasda iyulun 7-8-də Ankarada baş tutan NATO sammitinin yekunlarını, yaxın şərqdəki vəziyyəti, İran ətrafındakı münaqişəni və Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması məsələsini müzakirə edəcək. Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO sammitinin yekunlarına dair açıqlamasında bildirib ki, Türkiyə Ukraynada sülhün bərqərar olunması üçün bütün kommunikasiya kanallarını açıq saxlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında yarım final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib. İyulun 14-də Bakı vaxtı ilə saat 23-də Fransa İspaniya ilə, iyulun 15-də isə eyni saatda İngiltərə Argentina ilə üz-üzə gələcək. Dünya çempionatında 3-cü yer uğrunda oyun və final görüşü isə iyulun 19-unda keçiriləcək. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlı ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2020-ci il iyulun 12-də günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində mövqeyləri ələ keçirmək məqsədi ilə atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq gərginliyi artırmaq məqsədi ilə növbəti hərbi təxribat törətməklə iriçaplı pulemyotlardan, qumbaratanlardan, snayper tüfənglərindən, minatanlardan və digər artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqeylərimizi atəşə tutmaqla hücuma keçmək cəhd edib. Bir neçə gün davam edən döyüşlər zamanı hücum cəhdinin qarşısı alınıb, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilib. Ordumuzun gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüşlərin davam etdiyi 5 gün ərzində ordumuz düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsini, çoxlu sayda hərbi texnikasını və mühüm obyektlərini məhv edib. Döyüşlərdə düşmən hücumunun qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun 11 hərbi qulluqçusu və general-mayor Polad Həşimov qəhrəmancasına şəhid olub. Ermənilərin atdığı mərminin Ağdam kəndində evlərdən birinə düşməsi nəticəsində 76 yaşlı bir mülki şəxs həlak olub. Bundan başqa, ermənilərin artilleriya və minatan zərbələri nəticəsində Tovuz rayonunun Ermənistanla sərhəd olan bir neçə kəndində evlərə, inzibati binalara, mülki obyektlərə, məktəblərə ciddi ziyan dəyib. Tovuz döyüşləri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən olan vətən müharibəsinə gedən yolda ən mühüm mərhələlərdən biridir. Bu döyüşlərdən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün geniş miqyaslı əks həmlə əməliyyatına başlayan Rəşadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək torpaqlarımızı işğaldan azad edib.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda

0: qorxusuza olun. Dünya çempionatının oyunlarına, TV-net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV-net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TV-net audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residens Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və cakuzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residens, Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Birinci və dördüncü qrupların qəbul imtihanı keçirilib. Dünya çempionatında yarım final cütləri müəyyənləşdi. Sabah 40 dərəcəyə yaxın isti olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hər dəfə keçmiş köçkünlərin öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması hamımız üçün bayramdır, bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşündə danışıb. İndi elə olmur ki, qrup-qrup şəklində keçmiş köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmasın. Son 5-6 il ərzində xalqımız qürur hissi yaşayaraq, haqlı olaraq öz torpaqlarına qayıdır. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, böyük xalqıq öz dədə-baba ənənələrimizə sadiqik. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında bugün biz yenə də özümüzə və xalqımıza, dövlətimizə and içməliyik ki, istənilən halda öz milli ləyaqətimizi qoruyacağıq. Bundan sonra heç kim, heç vaxt bizim xalqımıza zərər vurmayacaq deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib. İmtahanlar ölkənin 24 şəhər və rayonunda təşkil olunub və 36.356 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub. İlkin məlumata görə üzərində mobil telefon aşkarlanan 12 nəfər imtahandan kənarlaşdırılıb. Sabahdan etibarən materialların emalına başlanılacaq, açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin təxminən 2 həftədən sonra elan olunması gözlənilir. Türkiyə Nazirlər Kabineti sabah Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçiriləcək iclasda iyulun 7-8-də Ankarada baş tutan NATO sammitinin yekunlarını, yaxın şərqdəki vəziyyəti, İran ətrafındakı münaqişəni və Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması məsələsini müzakirə edəcək. Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO sammitinin yekunlarına dair açıqlamasında bildirib ki, Türkiyə Ukraynada sülhün bərqərar olunması üçün bütün kommunikasiya kanallarını açıq saxlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında yarım final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib. İyulun 14-də Bakı vaxtı ilə saat 23-də Fransa İspaniya ilə, iyulun 15-də isə eyni saatda İngiltərə Argentina ilə üz-üzə gələcək. Dünya çempionatında 3-cü yer uğrunda oyun və final görüşü isə iyulun 19-unda keçiriləcək. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlı ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1911-ci ilin bugünü satiranın ustadı, ictimai xadim, filosof Mirzə Ələkbər Sabir vəfat edib. O, 1862-ci ildə Şamaxıda anadan olub. Sabirin ilk şeiri Tutdum onu İrəmazanda adlanır. O, 1874-cü ildə Seyid Əzim Şirvaninin yeni üsulu məktəbinə daxil olub. Burada müəllimi Seyid Əzim ona fars dilindən şeirlər tərcümə etdirib və onu istiqamətləndirib. Sabirin ilk məlum tərcüməsi Sədi Şirvaninin Gülüstan əsəridir. 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən onun şeirləri mətbuat səhifələrində də görünməyə başlayıb. O, 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalının ən fəal müəlliflərindən biri olub. Satir ustası Palanduz, Nizədar və Çuvadar imzaları ilə müntəzəm sürətdə ifşaçı əsərlər çap etdirib.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. Bal rəngləri.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Aynamaz, sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaç çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 iyul əməkdar incəsənət xadimi bəstəkar Rühəngiz Qasımovanın doğum günüdür. O, 1940-cı ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. Bəstəkar Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunun musiqi nəzəriyyəsi və bəstəkarlıq şöbəsində, daha sonra isə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsində təhsilini davam etdirib. Rühəngiz Qasımovanın özünə məxsus dəstxətti, milli kolorit ilə fərqlənən yaradıcılığı müxtəlif musiqi janrlarını əhatə edib. O, Məzəli Əhvalat operettası, Mənim Əsrim simfonik poeması, Qızıl Oğlan musiqili nağılı, kamera və simfonik orkestrlar üçün süitalar, çoxlu sayda mahnı və romanslar, eləcə də teatr və televiziya tamaşalarının musiqilərinin müəllifidir. Bəstəkarın yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutur. Anacan, dostum evlənir, utancaq oğlan, Xəzər, Yollar, Azərbaycan, Gəncliyi və s. mahnıları Rəşid Behbudov, Gülağa Məmmədov, Xuraman Qasımova, Azər Zeynalov kimi görkəmli müğənnilərin, Qaya, Sevil Vokal İnstrumental ansamblarının ifasında məşhurlaşaraq musiqi sevərləri məhəbbətini qazanıb.
1: Ayana, ayana, ayana dostum evlənib, bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri.
0: Yollar görüşəndə Ömrün Yolları, Qonşu Qonşu Olsa televiziya tamaşalarının libretto, həmçinin özünün bir sıra mahnılarının mətn müəllifidir. O, 2005-ci ildə Respublikanın Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adı, 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. 2015-ci ildən Prezident təqaüdçüsü olub. Rühəngiz Qasımova 9 oktyabr 2022-ci ildə Hong Kong

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
10: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2020-ci il iyulun 12-də günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində mövqeyləri ələ keçirmək məqsədi ilə atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq gərginliyi artırmaq məqsədi ilə növbəti hərbi təxribat törətməklə iriçaplı pulemyotlardan, qumbaratanlardan, snayper tüfənglərindən, minatanlardan və digər artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqeylərimizi atəşə tutmaqla hücuma keçmək cəhdi eləyib. Bir neçə gün davam edən döyüşlər zamanı hücum cəhdinin qarşısı alınıb, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilib. Ordumuzun gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüşlərin davam etdiyi 5 gün ərzində ordumuz düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsini, çoxlu sayda hərbi texnikasını və mühüm obyektlərini məhv edib. Döyüşlərdə düşmən hücumunun qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun 11 hərbi qulluqçusu və general-mayor Polad Həşimov qəhrəmancasına şəhid olub. Ermənilərin atdığı mərminin Ağdam kəndində evlərdən birinə düşməsi nəticəsində 76 yaşlı bir mülki şəxs həlak olub. Bundan başqa, ermənilərin artilleriya və minatan zərbələri nəticəsində Tovuz rayonunun Ermənistanla sərhəd olan bir neçə kəndində evlərə, inzibati binalara, mülki obyektlərə, məktəblərə ciddi ziyan dəyib. Tovuz döyüşləri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən olan vətən müharibəsinə gedən yolda ən mühüm mərhələlərdən biridir. Bu döyüşlərdən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün geniş miqyaslı əks həmlə əməliyyatına başlayan Rəşadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək torpaqlarımızı işğaldan azad edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde muhteşem hayat başlıyor.
1: Xalq Online'da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital.

0: Tal, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus seni gözlüyor. Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Halk Online'da investisiye imkanları. İndi Halk Online vasıtasıyla investisiye hesabı açmak, kıymetli kağızların algı satkısını hayata geçirmek ve portfelinizi asanlıkla idare etmek mümkündür. Halk Online tətbiqini yükləyin, sermayenizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 Dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İyul dramaturgiyanın banisi ictimai Xaydin Mirzə Fətəli Axundovun doğum günüdür. O 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Qohumu Axund Hacı Ələsgər Fətəlinin ruhani olmasını istəyib və 1932-ci ildə onu Gəncəyə aparıb. O, burada məntiq elmlərini, habelə dahi Azərbaycanlı şair, filosof Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq sənətini öyrənib. Bu görüş Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcılığına ciddi təsir edib. O, bədii yaradıcılığına şeirlə başlayıb. Axundov Əkinci qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət verib. Onun səhifələrində Vəkili Milləti naməlum imzası ilə məqalələr dərc etdirib. Yazıçı Şərqdə ilk dəfə olaraq dram janrında əsərlər yaradıb. Onun Təmsilat adı altında Birləşmiş 6 komediyası 1859-cu ildə Tiflisdə nəşr edilib. Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarında ilk dəfə Azərbaycan qadınları səhnə obrazı kimi yaradılıb. O, Hacı Qara, Dərviş Parisi Partadır, Aldanmış Kəvakib və digər məşhur əsərlərin müəllifidir. Mirzə Fətəli Axundov 1878-ci ildə Tiflisdə vəfat edib.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı.

0: Da geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İyulun 12-si xalq şairi Mirvari Dilbazinin anım günüdür. O, 1912-ci ildə anadan olub. Şairin Qadınların Hürriyyəti adlı ilk şeiri 1927-ci ildə, Bizim Səsimiz adlı birinci kitabı isə 1934-cü ildə çapdan çıxıb. Mirvari Dilbazi bənövşələr üşüyəndə, Dağ çiçəyi, Həyat lövhələri, Ana qanadı, Yasəmən fəsil kimi şeir kitablarının müəllifidir.
1: Lalə yarpağıyam, lalə ləçəyiyəm, bir acı külək saldı torpağımdan uzağa məni. İlk bahar yelləri nə zaman görək, qaytarar bir daha o bağa məni.
0: Məsəti Əlcəzairli qız, Partizan Aliya, Ana ürəyi, Məhəbbətin gözyaşları poemaları və analıq duyğuları silsiləsi şairə böyük oxucu məhəbbəti qazandırıb. Dilbazinin şeirləri yalnız mövzu rəngarəngliyi ilə deyil, həmçinin forma müxtəlifliyi və fikrin bədii ifadəsi baxımından da yetkin sənət nümunəsi kimi şeir xəzinəmizi zənginləşdirib. O şərəf nişanı İstiqlal ordenləri ilə təltif olunub. Mirvari Dilbazi 1967-ci ildə əməkdar mədəniyyət işçisi, 73-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi, 79-cu ildə xalq şairi fəxri adlarına layiq görülüb. Mirvari Dilbazi 2001-ci il iyulun 12-sində vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı mərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1911-ci ilin bugünü satiranın ustadı, ictimai xadim, filosof Mirzə Ələkbər Sabir vəfat edib. O, 1862-ci ildə Şamaxıda anadan olub. Sabirin ilk şeiri Tutdum onu İrəmazanda adlanır. O, 1874-cü ildə Seyid Əzim Şirvaninin yeni üsulu məktəbinə daxil olub. Burada müəllimi Seyid Əzim ona fars dilindən şeirlər tərcümə etdirib və onu istiqamətləndirib. Sabirin ilk məlum tərcüməsi Sədi Şirvaninin Gülüstan əsəridir. 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən onun şeirləri mətbuat səhifələrində də görünməyə başlayıb. O, 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalının ən fəal müəlliflərindən biri olub. Satir ustası Palanduz, Nizədar və Çuvadar imzaları ilə müntəzəm sürətdə ifşaçı əsərlər çap etdirib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Real FM indisizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.